0: respon yang salah ketika teguran diberikan akan membuat keadaan lebih buruk.
1: 拒绝批评并非意味着可以免受批评，而且还会失去许多忠言善意的劝告。

0: kebahagiaan dimulai di dalam hati dan akan terpancar keluar.
1: 用微笑传递我们的喜悦，这无需成本，却创造出许多价值。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 为线上现场的弟兄姊妹们平安。
1: Shalom, rekan-rekan sekalian, baik yang hadir secara onsite maupun secara online.
0: 让我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们要来宣告主上帝的话。我们的帮助是从创造宇宙万物的主耶和华而来，他守诚实直到万代，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya.

0: 各位主日的家人们平安。
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 要我们又很快啊，经过一个礼拜来到上帝的面前。
1: Kita kembali sudah melewati waktu satu minggu dan kita kembali bersama-sama menghadap Tuhan.
0: 要我们怀着敬畏敬虔的心来到上帝面前。
1: Dan marilah kita datang dengan penuh kesalehan ke hadapannya.
0: 我们要一同来宣读今天的经句。马太福音第十六章二十六节。
1: Dan bersama-sama mari kita baca ayat mas pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 16 ayat 26.
0: 请先使用中文一起来。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？
1: Mari kita baca dalam bahasa Indonesia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
0: 是的，上帝借着他的独生爱子耶稣基督在十字架上为我们舍己，用他的生命，用他的宝血换来我们的永生。
1: Tuhan telah memberikan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan menebus kita sekalian.
0: 让我们一同站立来称颂赞美我们的主耶稣。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus.

0: 没有慈悲你们的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh kasih, kami pujikan syukur kepadamu.
0: 你是我们的君王。
1: Engkaulah raja kami.
0: 你也是我们生命的主宰。
1: Dan engkaulah pemilik kehidupan kami.
0: 我们今天你的众儿女要站在你自己的面前。
1: Dan kami anak-anakmu berkumpul di hadapanmu.
0: 要在这里一同来敬拜和赞美你。
1: Dan bersama-sama kami mau beribadah dan memuji memuliakan namamu.
0: 愿普天下的众信徒都能够在你的恩膏里边一同在这里来唱诗和赞美。
1: Dan kiranya umatmu di seluruh dunia memperoleh kesempatan untuk juga datang ke hadapanmu dan memuliakan namamu.
0: 愿你从天上而的膏油来浇灌在我们的头上。
1: Dan kiranya urapanmu turun atas kami sekalian.
0: 使我们被你自己的圣灵充满。
1: Sehingga kami boleh dipenuhi oleh rohmu yang kudus.
0: 我们在这里要求你自己来恩待眷顾你自己的每一个孩子。
1: Dan kiranya engkau memelihara, melindungi setiap anak-anakmu.
0: 他们来到你自己的宝座前。
1: Mereka telah datang ke hadapanmu.
0: 可能带着各样的问题。
1: Mungkin ada yang membawa berbagai macam.
0: 也可能带着各样的重担。
1: Beban yang berat.
0: 或者也带着这一个有疾病的身体。
1: Ataupun juga sakit penyakit.
0: 要来寻求你的医治，你的帮助。
1: Dan mengharapkan pertolongan dan kesembuhan yang daripadamu.
0: 主啊，你就用你的大能的手来托住他们。
1: Dan kiranya dengan tanganmu yang penuh kuasa, engkau menopang mereka.
0: 用你的能力来浇灌他们。
1: Dan dengan kuat kuasamu menolong mereka.
0: 使他们在你的里边得着医治。
1: Sehingga daripadamulah mereka beroleh kesembuhan.
0: 不单单医治他们的身体。
1: Bukan saja kesembuhan dalam jasmani.
0: 也让他们的灵魂在你里边得着医治。
1: Tetapi terlebih kesembuhan rohani.
0: 我们求你自己也恩待保守你自己的教会。
1: Dan kiranya engkau juga memimpin gerejamu ya Tuhan.
0: 让我们在你面前不要忘记你所托付给我们的使命。
1: Sehingga kami tidak melupakan misi yang telah engkau berikan kepada kami.
0: 我们要把你自己的名传扬到地极。
1: Dan kami boleh terus mau mengabarkan Injilmu ke seluruh bumi.
0: 让教会按着这一个使命不断的前行。
1: Dan biarlah dengan misi ini gerejamu boleh terus melangkah ke depan.
0: 我们不怠惰，不是懒惰。
1: Kami tidak bermalas-malasan，
0: 也不是去等候，
1: atau menunggu waktu yang tepat，
0: 而是主动的出去。
1: Tetapi dengan penuh keberanian maju ke depan，
0: 把众人带到你自己的面前，
1: dan membawa banyak orang untuk datang ke hadapan，
0: 成为你的门徒，
1: menjadi muridmu，
0: 成为你名下的人，
1: menjadi kepunyaanmu，
0: 成为你的儿女，
1: menjadi anak-anakmu。
0: 主啊，你在这里也赐福我们的这一个国家。
1: Tuhan kiranya engkau juga memimpin bangsa ini。
0: 我们生活在这里。
1: Kami hidup di sini。
0: 我们也享受这一片土地给我们各样的供应。
1: Dan kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan tempatkan di negeri ini.
0: 我们要为这个国家来求平安。
1: Dan kami boleh mau memohonkan damai sejahteramu atas negara ini.
0: 愿主你自己赐福这个国家。
1: Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini.
0: 也赐智慧给这个国家的领导人。
1: Dan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negeri ini.
0: 他们能够按着你自己的旨意来治理这个国家。
1: Sehingga mereka boleh dengan hikmat daripadamu memimpin negeri ini.
0: 使百姓可以在其中安居乐业。
1: Sehingga rakyat beroleh damai sejahtera.
0: 也愿你自己的旨意在民众来彰显。
1: Dan kehendakmu boleh dinyatakan.
0: 让万民晓得你自己的旨意，你的恩典。
1: Banyak orang boleh mengerti kehendakmu dan juga menikmati berkatmu.
0: 以自己的荣耀颂赞来归给你。
1: Dan segala kemuliaan hanya bagi namamu.
0: 你是万主之主，是万王之王。
1: Engkau adalah raja di atas segala raja.
0: 你配得得到这一切的荣耀和称颂。
1: Engkau ialah yang satu-satunya layak untuk menerima pujian.
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
0: 愿你的灵与我们今天同在。
1: Kiranya rohmu yang kudus terus memimpin kami.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们来唱第二首诗歌，别无他名。
1: Kita pujikan nyanyian kedua, tiada nama lain.

0: 接下来我们要起印今天的经文，
1: 有
0: 请林贵圣同工和李慧梅同工。
1: Kita akan membaca bacaan bertanggapan。
2: 今天的起印经文是马太福音八章二十八到三十四节，我们用起印的方式来念，最后一起读。耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附着的人从坟茔里出来，迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。
0: 他们喊着说：“神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”
2: 离他们很远，有一大群猪吃食。
0: 鬼就央求耶稣说：“若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧。”
2: 耶稣说：“去吧。”鬼就出来进入猪群，全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。
0: 放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。
2: 好了，一起。
0: 合成的人都出来迎接耶稣，
2: 进见了
0: 就央求他离开他们的境界。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 ayat terakhir bersama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
4: Dan mereka tanya, "Kamu dengan kami, hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?"
3: Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan.
4: Setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi."
3: Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air.
4: Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu.
3: Bersama-sama. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Amin.
0: 我们每一个人都是照着上帝的神像被造的。
4: Kita semua diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah.
0: 所以每一个人，每一个灵魂，在主的眼里都是宝贵的。
4: Oleh karena itu, setiap orang adalah berharga di mata Tuhan.
0: 我们都要来彰显上帝的荣耀。
4: Kita perlu menyatakan kemuliaan Tuhan.
0: 让我们一同站立来唱这一首诗歌，造神形象。
4: Kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyatakan pujian dalam gambar Allah.

0: 全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉钉十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
1: Pengakuan iman rasuli.
0: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Amin.
2: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
2: 我们今天要在这里来宣讲上帝的话。
1: Dan kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan.
2: 讲到之前我们先来做一个简短的祷告。
1: Sebelumnya mari kita masuk dalam doa.
2: 没有赐给你们的天父。
1: Bapa yang penuh rahmat.
2: 我们将今天来到你宝座前的每一位你的孩子交托在你的恩手当中。
1: Kami mau menyerahkan setiap anak-anakmu yang datang ke hadapan hadiratmu ke dalam pimpinanmu.
2: 愿你的话语来浇灌在我们的身上。
1: Kiranya firman-Mu mengurapi kami.
2: 使我们在你的话语里边，我们去思想，去揣摩。
1: Sehingga kami boleh memikirkan dan mengerti firman-Mu.
2: 你的旨意究竟如何？
1: Dan boleh merenungkan apa kehendak-Mu.
2: 你让我们的这个生命究竟往何处去？
1: Dan kemanakah arah kehidupan kami yang Engkau kehendaki?
2: 愿你的圣灵与我们同在。
1: Dan kiranya Roh-Mu yang Kudus memimpin kami.
2: 叫我们晓得真理。
1: Sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu.
2: 将以下的时间恭敬仰望在你的恩手当中。
1: Kami mau serahkan waktu kami ini ke dalam pimpinan-Mu.
2: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
2: Amin.
1: Amin.
2: 我们今天刚才所读的这个马太福音的第八章二十八到三十四节。
1: Ya, baru saja kita membaca dalam bacaan bertanggapan itu Matius 8 ayat 28 sampai 34.
2: Yesus 治好加达拉一个被鬼附的人。
1: Peristiwa di mana Tuhan Yesus membebaskan seorang yang kerasukan setan di Gadara.
2: Ya, 这一段的这个事件它是在这个马太、马可和路加都有记载。
1: Dan peristiwa ini dicatat baik di kitab Matius, Markus maupun Lukas.
2: 但是它从不同的角度来讲述同一件事情。
1: Tetapi peristiwa ini dicatat di dalam sudut pandangan yang berbeda-beda dari ketiga Injil tersebut.
2: Ya, 我们今天要用这样一个主题来去看这一段的经文。
1: Berdasarkan tema yang tertera di depan, kita akan merenungkan perikop ini.
2: 灵界的权威。
1: Otoritas dunia roh.
2: Ya, 我们要从今天的这一段的经文来看看主耶稣他究竟有怎么样的一个权威。
1: Dan mari kita merenungkan otoritas apa sih yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Ya, 我们来看这个马太福音第八章第二十八节。
1: Kita lihat dari Matius 8 ayat ke 28.
2: 这里说耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。
1: Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
2: Ya, 我们看到在这里，耶稣他和他的门徒们一起经过这一个加利利海，渡到这一个加达拉人的地方。
1: Ya, jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke daerah Gadara.
2: 在这一个马可福音和这一个路加福音也就用这个加达拉这个地方，也就是格拉森人的地方。
1: Dan di kitab Markus maupun Lukas disebut sebagai daerah Gerasa.
2: 啊，这个是两个不同的称呼而已，同一个地方。
1: Tempatnya sama.

0: tetapi sebutannya berbeda saja.
1: 要我们从刚才所读的经文里边，我们看到
0: dari perikop yang tadi kita baca,
1: 耶稣和门徒们这一次去是带着目的去的。
0: Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke sana, itu mereka membawa suatu tujuan.
1: 他刻意的要跑到那个地方去。
0: Tuhan Yesus itu sengaja mau pergi ke sana.
1: 因为我们知道，常人别的人他们不去那边。
0: Karena orang pada umumnya tidak mau pergi ke daerah itu.
1: 因为那个他们知道在那个地方有这一个被鬼附的人。
0: Karena mereka tahu ada dua orang ini yang dirasuk setan.
1: 所以很少有人去那个地方经过那条路。
0: Jadi sangat jarang sekali orang yang mau pergi ke sana atau melewati daerah itu.
1: 但是耶稣和他的门徒们就刻意的去到那里。
0: Tetapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya justru sengaja pergi ke sana.
1: 他们去干什么呢?
0: Untuk apa mereka ke sana?
1: 我们想今天主要是有他三个方面的问题。
0: Nah, kita akan melihat dari tiga hal.
1: 第一个，他去是针对那一个被鬼附的人。
0: Yang pertama adalah Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menghadapi orang yang kerasukan setan itu.
1: 要我们看这个耶稣在这个被鬼附的人身上究竟要做什么。
0: Nah, kita lihat apa yang mau Tuhan Yesus lakukan pada orang yang kerasukan setan itu.
1: 这一个被鬼附的人，我们要来了解他究竟是一个怎么样的一个情况。
0: Nah, kita coba perhatikan bagaimana kondisi mereka.
1: 在马太福音这里没有讲得很清楚。
0: Di dalam kitab Matius ini dinyatakan secara jelas sekali.
1: 但是在马可福音讲得非常的详细。
0: Tetapi di kitab Markus itu lebih detail lagi.
1: 这个人有怎么样的一个悲惨的一个情况呢?
0: Nah, bagaimana dia ada dalam kondisi yang begitu mengenaskan?
1: 在马可福音这里说, 第五章节，那人福音里没有人能捆住他。 就是用铁链也不能。
0: Di Markus 5 ayat 3 dinyatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai.
1: Ya, 第一个我们看到就是说他住在这一个坟茔里边，这是一件很奇怪的事情。
0: Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dia tinggal di daerah pekuburan, bukankah itu suatu hal yang aneh?
1: 一个人怎么会住在那样的地方呢?
0: Bagaimana seseorang mau tinggal di daerah seperti itu?
1: 一定是有什么事情发生。
0: Pasti ada masalah yang terjadi dalam dirinya.
1: 这个背后有哪些人，一定有他的家人。
0: Dan di balik kehidupannya pasti dia punya keluarga.
1: 我想他不是一个孤单的一个人。
0: Saya pikir dia bukan seorang yang sebatang kara.
1: 他的家人为什么忍心他住在这个坟茔里面呢?
0: Kenapa keluarganya sampai tega membiarkan dia untuk tinggal di daerah pekuburan?
1: 那我们从这个路加福音也看到，这个人原来是这个加大拉城里的人。
0: Nah, kalau dari Lukas kita tahu bahwa dia ternyata penduduk kota Gadara.
1: 那这一个城里这些人为什么忍心他们这些同胞他们的兄弟住在这个坟茔里边呢?
0: Nah, mengapa orang-orang di kota itu begitu tega membiarkan orang sekotanya tinggal di daerah kuburan?
1: 所以我们首先看到一个事实。
0: Oleh karena itu kita lihat satu kenyataan.
1: 就是这一个人，他是被家人、被他这一个城里的人、被他这一个社会所抛弃的一个人。
0: Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang yang sudah disingkirkan dari keluarganya, dari orang-orang kotanya, dari masyarakatnya.
1: 而且他们把他放在这样一个坟墓的地方，而且用锁。
0: Biarkan dia tinggal di pekuburan, bahkan mengikat dia dengan rantai.
1: 我们在马可福音第五章四节这里就说。
0: Kemudian kalau kita lihat dari Markus 5 ayat 4 dikatakan,
1: 因为人屡次用脚镣或铁链捆锁他。 铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。
0: Ayat 4 menyatakan karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
1: 所以我们看到这个人不单单被抛弃。
0: Jadi kita lihat dia bukan saja disingkirkan,
1: 还被捆锁。
0: Dia bahkan pernah dibelenggu.
1: 他们的这个可能是家人，也许可能是他们成年人，用这个脚镣 或这一个锁链锁住他。
0: Jadi entah oleh keluarganya atau oleh orang-orang di sekotanya itu, dia dibelenggu dan dirantai.
1: 为什么要锁住他?
0: Kenapa dia sampai perlu dibelenggu?
1: 因为可能在他的家人或在这个其他人的眼中，他是会对人、对社会是会造成危害的。
0: Karena mungkin bagi keluarganya dan orang-orang sekota atau masyarakat di sekitarnya, dia itu dianggap seseorang yang bisa mendatangkan bahaya.
1: 所以因为这样 他被捆锁。
0: Jadi itulah mengapa dia dibelenggu.
1: 第三个,
0: hal berikutnya,
1: 我们看到这一个人, 他是被敌视的。
0: Orang ini dimusuhi.
1: 在我们刚才所读的第五章第四节下半节说, 人用各种的方法来制服他。
0: Nah, mereka menggunakan berbagai cara untuk menaklukkannya.
1: Ya, 为什么要制服他?
0: Kenapa dia harus perlu ditaklukkan?

0: 因为他危及到别人的安全。
1: Ya, karena dia dianggap membahayakan bagi kehidupan orang lain.
0: 可能他会伤害别人的生命。
1: Mungkin dia bisa membahayakan jiwa orang lain.
0: 所以这个人他是被家人、被社会所认为一个被敌视的人。
1: Oleh karena itu dia adalah orang yang dimusuhi baik keluarga maupun oleh masyarakatnya.
0: 让我们看这个人不单单被他人抛弃、被他人敌视、被捆锁，连他自己也对自己。没有盼望。
1: Dia bukan saja dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, tetapi dia sendiri pun terhadap dirinya sudah harapan.
0: 我们看到在马可福音第五章第五节这样说，他昼夜常在这个坟茔里或山中喊叫，又用石头来砍自己。
1: Kalau dilihat dari Markus 5 ayat 5 dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
0: 所以他在做什么呢？
1: Apa yang dia lakukan？
0: 他在自残。自毁、自暴、自弃。
1: Dia sedang memukuli dan melukai dirinya sendiri.
0: 他把自己放在这样的一个境况当中。
1: Dia sendiri pun menempatkan dirinya di dalam kondisi yang sedemikian.
0: 为什么会这样？
1: Mengapa bisa sedemikian？
0: 因为他的精神已经失去了这一个正常。
1: Karena dia sudah kehilangan kenormalannya.
0: 或者他已经完全对自己失去了盼望。
1: Dia sudah kehilangan pengharapan atas dirinya sendiri.
0: 他才会这样的自残、自毁、自暴自弃。
1: Baru dia bisa melukai dirinya.
0: 呀，这是我们看到这一个被鬼附之人一个悲惨的一个状况。
1: Jadi kita bisa melihat keadaan yang sangat menyedihkan dari seorang yang dirasuk oleh setan.
0: 呀，不单单人或他自己这样对待他。
1: Dan bukan hanya orang-orang maupun dirinya sendiri itu memperlakukan dia dengan begitu mengenaskan.
0: 我们看到他还一样东西，他被鬼所辖制。
1: Kita lihat bahwa dia dikuasai oleh iblis.
0: 在路加福音第八章二十九节这样说。
1: Kalau kita lihat dari Lukas 8 ayat 29.
0: 原来这鬼屡次的抓住他，他常被人看守，又被铁链或假料捆锁，他竟把这一个锁链挣断，被鬼赶到这个旷野去。
1: Di ayat 29 itu dinyatakan bahwa roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengingkat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi.
0: 所以他面临这个三重的困境。
1: Jadi dia dibelenggu oleh tiga hal.
0: 一个是来自于他自己的。
1: Yang pertama oleh dirinya sendiri.
0: 一个是来自于他人的。
1: Kedua dari orang-orang sekitar.
0: 还有一个是来自于魔鬼的。
1: Dan yang ketiga dari setan yang merasuk dia.
0: 所以这个人的处境非常的悲惨。
1: Jadi sungguh menyedihkan keadaannya.
0: 这样的一个人。
1: Orang yang sedemikian.
0: 要我们从我们的角度来看。
1: Kalau kita melihat dari pandangan kita.
0: 他是一个非常可怜的人。
1: Dia seorang yang hidupnya menyedihkan.
0: 他被他的捆锁。
1: Dia terus memutuskan belenggu dan rantai yang dikenakan pada dirinya oleh orang lain.
0: 但是他却不能挣断自己对自己那一把心锁的捆锁。
1: Dia bisa mematahkan rantai dan belenggu yang ada di luar, tetapi dia tidak bisa mematahkan rantai dan belenggu yang ada dalam hatinya.
0: 他把自己锁住了。
1: Dan dia sendiri juga membelenggu diri.
0: 他与整个的人群和社会隔绝了。
1: Dia terpisah dari orang-orang di sekitar.
0: 更严重的是。他无法靠自己脱离魔鬼对他的辖制。
1: Dan yang paling parah adalah dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kuasa setan.
0: 这个是他最大的问题。
1: Ini adalah masalah terbesar yang dia hadapi.
0: 所以我们给这个人下一个结论。
1: Oleh karena itu kita bisa memberikan satu kesimpulan kepada orang ini.
0: 他是一个完完全全绝望的一个活死人。
1: Dia adalah seorang yang seperti mayat hidup yang tidak punya pengharapan.
0: 没有希望，毫无希望。
1: Tidak punya harapan sama sekali.
0: 但是就是这样的一个人。
1: Tetapi justru orang yang sedemikian.
0: 耶稣来到他的身边。
1: Tuhan Yesus datang ke depannya.
0: 耶稣第一件要做的事情就是要来解救这一个被捆锁的人。
1: Dan Tuhan Yesus mau membebaskan dia dari belenggu yang dihadapi.
0: 他被自己捆锁，被人捆锁，被撒旦捆锁。
1: Dia dibelenggu oleh dirinya sendiri, oleh orang lain dan juga oleh setan yang merasuk dia.
0: Yesus 要恢复他作为一个正常人的生活和尊严。
1: Dan Tuhan Yesus mau memulihkan kebebasan dia sebagai manusia dan kehormatan dia sebagai seorang manusia.
0: 我们看到当这一个耶稣把他身上的鬼赶出来以后，
1: ketika Tuhan Yesus sudah mengusir setan-setan yang merasuk dia，
0: Yesus 说你回家去。
1: Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, pulanglah.
0: 所以我们看到耶稣使他从一个被抛弃的废物变成一个被家人和社会所接纳 甚至成为稀奇的人。
1: Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah kehidupannya dari seorang yang seperti sampah yang dicampakkan menjadi seorang yang bisa diterima.

0: 更使他脱离这一个魔鬼的辖制。
1: Tetapi terlebih lagi Tuhan Yesus membebaskan dia dari kuat kuasa setan.
0: 让他成为一个从一个被人抛弃的废物变成天国的宝贝。
1: Sehingga dia berubah dari seorang yang dianggap sampah masyarakat menjadi seorang yang berharga dan mulia.
0: 只有耶稣有这一种神奇的这一种的奇迹。
1: Dan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan mukjizat seperti
0: 变废为宝，
1: mengubah seorang yang sudah dianggap sampah menjadi manusia yang mulia dan berharga.
0: 这个是我们看到是耶稣在这一个被鬼附的人身上所做的这一个工作。
1: Dan inilah yang kita bisa lihat apa karya kuasa Tuhan Yesus yang dia lakukan kepada diri orang yang sudah dirasuk setan.
0: 所以是主耶稣来到这一个加大拉人的地方的这个其中第一个目的。
1: Dan inilah yang ingin Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke Gadara.
0: 耶稣来到这个地方的第二个目的是什么呢？
1: Tujuan kedua dari Tuhan Yesus itu apa?
0: 他在这个下面这段经文里面有一段耶稣跟这一个乌鬼的一个对话。
1: Kalau di dalam perikop-perikop ini kita lihat ada percakapan dari Tuhan Yesus dengan setan yang merasuk orang ini.
0: Ya, 我们知道鬼是这一个主耶稣的敌对者。
1: Kita tahu bahwa setan itu adalah musuh daripada Tuhan.
0: 但是我们在这里看到一件很奇妙的事情。
1: Tetapi di sini kita bisa melihat hal yang mungkin buat kita aneh.
0: 耶稣竟然答应了鬼的这一个请求，允许他们进入这一个猪群里边。
1: Ternyata Tuhan Yesus mengabulkan permohonan roh-roh jahat itu dan mengizinkan mereka masuk ke dalam kawanan babi.
0: 那其实我们从这一段的对话中间，我们可以看到哪一些的信息呢？
1: Dan dari percakapan Tuhan Yesus dengan setan-setan ini kita bisa mempelajari beberapa hal.
0: 我们来看在这一段对话里边。
1: Kalau kita melihat percakapan-percakapan ini,
0: 鬼他附着在这一个人的身上。
1: Kita lihat bahwa setan ini ada di dalam diri seorang manusia.
0: 然后他要出来的时候。
1: Dan ketika dia mau keluar,
0: 他央求耶稣能够附着在这个猪群里边。
1: Dia memohon untuk bisa diperkenankan masuk ke dalam kawanan babi.
0: 所以这样我们看到一些这一个鬼的特质。
1: Jadi kita bisa melihat ciri khas daripada roh-roh jahat ini.
0: 鬼总是要找一些可以附着的人、动物或者其他东西，好像一个寄居蟹一样。我们把它一个比喻就是这样。
1: Ya, jadi roh jahat atau setan itu selalu mencari manusia, binatang atau benda lain untuk dirasuki seperti parasit.
0: Ya, 我们看过寄居蟹吗？
1: Pernah melihat semacam keong ya yang
0: di banyak sekali. 那个小小螃蟹呀，它喜欢爬进这些壳里边。
1: Ya, saya lupa Indonesianya apa ya, pokoknya ada keong kecil dia tuh sering masuk ke rumah keong lain.
0: 对吧？如果我们有的时候常在海边，我们捡到，它就会跑出来，对不对？从壳里面跑出来。
1: Nah, seringkali kalau kita tangkap dia akan kabur ya dari rumahnya itu dia akan keluar dan lari.
0: 啊，但是很快，它跑出这个要找另外一个壳，又钻进去。
1: Tetapi dia akan berusaha untuk mencari rumah keong lainnya untuk dia bisa masuk dan tinggal di situ.
0: 我相信你们看过这个东西哦。
1: Nah, saya yakin saudara pernah melihat keong semacam ini ya.
0: 好像魔鬼也有这种特质。
1: Jadi sepertinya setan itu mirip dengan hewan ini ya.
0: 这个魔鬼好像也要找一个壳。
1: Setan ini sepertinya juga butuh seperti rumah keong ya untuk dia tinggal.
0: 当然，魔鬼和这个寄居蟹要找这一个壳的目的完全不同。
1: Tentu saja tujuan dari setan dengan keong ini untuk tinggal di suatu tempat itu tujuannya beda.
0: 这一个小螃蟹它要找这个壳是为了它的安全。
1: Nah, kalau keong itu dia ingin mendapatkan suatu keamanan ya dengan dia bisa berlindung di suatu benda yang keras atau kuat.
0: 而且它找的壳都是空的壳，对不对？
1: Dan yang dia masuki itu adalah rumah keong yang kosong.
0: 但是撒旦要找的这一个壳。
1: Tetapi yang mau dicari oleh setan untuk dia tinggali.
0: 他要找的是一个活的一个壳。
1: Adalah sesuatu yang punya kehidupan.
0: 他喜欢住在人的这个里边。
1: Dia sangat suka untuk bisa merasuki seseorang.
0: 要干什么？
1: Untuk apa?
0: 他要去毁坏。
1: Untuk merusak kehidupannya.
0: 所以我们看到在约翰福音里面说，
1: oleh karena itu kita ingat di kitab Yohanes dikatakan，
0: 盗贼来要偷窃，要毁坏。
1: Pencuri itu masuk untuk mencuri dan merusak。
0: 但是主来了要赐人的生命。
1: Tetapi Tuhan datang untuk menganugerahkan kehidupan，
0: 而且是丰盛的生命。
1: Dan juga hidup yang berkelimpahan。
0: 所以我们看耶稣这一个撒旦，他住在人的里边是有目的的。
1: Jadi ketika setan itu merasuk seseorang itu dia punya tujuan.
0: 他是要蚕食那个人的灵魂。
1: Dia mau merampas jiwa manusia.
0: 所以我们看到当这一个鬼附在这个人身的时候。
1: Oleh karena itu ketika setan itu menguasai diri seseorang.
0: 这个人像人吗？
1: Apakah orang ini hidupnya seperti orang pada umumnya?
0: 他不像人就变成鬼了.
1: Dia tidak hidup seperti manusia, tetapi malahan makin mirip dengan setan itu sendiri.
0: 他的行为，他的言语都是鬼的行为，鬼的言语.
1: Tingkah lakunya, kata-katanya itu mirip dengan setan.
0: 所以鬼，他要找一个人的躯壳来住，他是要毁坏这个人的灵魂.
1: Jadi ketika iblis itu masuk atau merasuk diri seseorang, dia ingin merusak tersebut.
0: 所以鬼，他要挟制人，要 利用人，要吞噬人，要抢夺人的灵魂.
1: Dia mau memanfaatkan dan merampas, merebut jiwa manusia.
0: 但是亲爱的弟兄姊妹,
1: tetapi saudara-saudari sekalian,
0: 我要问你们一样事情,
1: saya ingin menanyakan beberapa hal kepada saudara.
0: 是究竟是鬼来找人呢, 还是人找鬼呢?
1: Sebenarnya itu setan yang mencari manusia atau manusia yang mencari setan?
0: 这个问题想过没有?
1: Nah, pernahkah mempertanyakan pertanyaan ini?
0: 自己问问自己，看看我们周围。
1: Biarlah kita meneliti diri kita sendiri dan juga mungkin melihat sekitar kita.
0: 很多时候不是鬼能够来找人，而是人主动就找的鬼。
1: Ya, seringkali justru orang yang cari setan, bukan setan yang secara aktif cari manusia.
0: 是不是这样子？
1: Bukankah sedemikian?
0: 我们在万隆有一些人哈。
1: Saya dapati di Bandung ada beberapa orang.
0: Ya, 喜欢去找那些鬼。
1: Suka sekali cari setan.
0: 不是所有的万隆人啊。
1: Bukan semua penduduk Bandung ya.
0: 为什么？
1: Kenapa saya katakan demikian?
0: 因为听说这个山上有一种的这一个邪灵找到他以后，我就会发财。
1: Karena ada yang mengatakan di sebuah bukit atau gunung tertentu, kalau pergi ke sana dan memohon kepada roh yang tinggal di sana, maka saya akan menjadi kaya.
0: 是吗？ 我说的是事实吗？
1: Benar gak?
0: 你们比我更了解。
1: Anda pasti lebih tahu daripada saya.
0: 所以很多时候，我告诉你，其实鬼他不能主动来搅扰人。
1: Seringkali bukan setan yang secara aktif cari manusia.
0: 当你自己把自己的心门打开的时候，
1: dan ketika seorang manusia itu secara aktif membuka pintu hati saudara,
0: 你是主动让这个魔鬼来进到你的里边，
1: maka itu berarti secara aktif mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam.
0: 因为你觉得那样会给你带来利益， 带来好处，
1: karena dianggap bahwa setan ini bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan.
0: 还有个时候我们为什么会被鬼来挟制呢？
1: Dan satu hal lagi, mengapa kita kadang-kadang juga dikuasai oleh setan?
0: 是因为我们人常常喜欢犯罪。
1: Karena kita masih suka berdosa.
0: 喜欢犯罪的时候,
1: ketika kita masih suka berdosa,
0: 魔鬼也喜欢这个事情。
1: Maka setan pun suka akan hal seperti ini.
0: 那你就无形之中你跟他做了好朋友。
1: Tanpa disadari, kita sudah berteman dengan iblis.
0: 那所以他住在里面是理所当然的。
1: Jadi sudah sepatutnya dia tinggal di dalam hati kita.
0: 因为我们常说人以群分，物以类聚， 人以群来分， 这个东西以分类来聚在一起。
1: Manusia itu akan tinggal dengan yang sejenisnya ya, yang mirip dengan dia.
0: 我们喜欢犯罪，魔鬼正喜欢我们犯罪， 我们就两个就搁搭在一起了， 狼狈为奸，是不是？
1: Kalau kita masih suka hidup berdosa, dan iblis itu kan suka ya akan dosa ya, jadi kita temenan deh sama dia.
0: 所以你就让魔鬼找到一个破口进到你的里面。
1: Anda memberikan satu lubang ya bagi iblis untuk memasuki kehidupan Anda.
0: 还有一种的情况是鬼能够进到我们人的里边。
1: Dan ada satu kondisi lagi di mana setan itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita.
0: 是当人处在一种无序混乱状态的时候。
1: Yaitu ketika seseorang itu hidup dalam kondisi kejiwaan yang kacau.
0: 或者当人处在一种极度的这个压力之下，不安之中。
1: Atau di dalam kondisi tekanan yang luar biasa.
0: 那我们就给了魔鬼可乘之机，让他钻了空子。
1: Dia mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menguasai kehidupan kita.
0: 所以我们看到大概这几种情况，鬼会来进到我们里面来搅扰我们。
1: Dan ini adalah beberapa kondisi di mana setan itu mendapatkan kesempatan untuk menguasai kita dan mengganggu kehidupan kita.
0: 但是主要的问题是谁？
1: Tetapi masalah pokoknya itu siapa?
0: 不是鬼，是我们自己。
1: Bukan setan, tetapi diri kita sendiri.
0: 因为你给了他机会。
1: Karena engkaulah yang memberikan dia kesempatan.
0: 因为你喜欢跟他做朋友。
1: Karena engkau suka berteman dengannya.
0: 所以他就理所当然跟你住在一起哦。
1: Oleh karena itu dia dengan sepatutnya saja bisa tinggal dengan saudara.
0: 所以我们看到耶稣来到世上。
1: Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia,
0: 他要把这个鬼从人身上赶出去。
1: Tuhan ingin mengusir kuasa setan daripada kehidupan manusia.
0: 有个时候人不一定愿意哦。
1: Dan kadangkala manusia itu tidak mau loh.
0: 就像刚才说的，因为他鬼跟他同在的时候，他也得利益。
1: Karena ketika ada setan dalam kehidupannya, dia mendapatkan keuntungan.
0: 但是当鬼出去了以后，他不能得利了。
1: Dan ketika setan itu keluar dari dirinya, dia kehilangan keberuntungan itu.
0: Nah, 这个就是下面讲的第三个的问题。
1: Maka kita lihat hal yang ketiga.
0: 耶稣要来到这个地方，要针对哪一些人？
1: Tuhan datang ke tempat ini untuk berhadapan dengan

0: manusia macam apa?
1: 要针对的那里合成的人, 那里有一个成的人, 哪一些人呢?
0: Yaitu orang-orang satu kota dengan orang dari Gerasa yang dirasuk setan ini.
1: 我们来看, 当耶稣来到这个加拉达那人的地方, 把这个鬼从这个人身上赶出去了以后,
0: ketika Tuhan Yesus sudah mengusir setan daripada orang ini,
1: 耶稣允许这一个鬼进这个猪群,
0: Tuhan Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam kawanan babi.
1: 但就导致这些猪呢就跳进这个咸鸭里边，在海里淹死了。
0: Dan akhirnya kawanan babi itu loncat ke jurang dan mati.
1: 我说耶稣啊，他真是不体的这些猪的生命啊。
0: Saya berpikir kok Tuhan Yesus tidak menyayangkan hidup babi-babi itu.
1: 你看，在那个其他的福音书里，在路加福音好像讲的是2000头猪嘞。
0: Kalau di Lukas itu dinyatakan jumlahnya ada 2000 babi loh.
1: 不是一条猪，两条猪，是2000条猪。
0: Bukan cuma satu atau dua ekor babi, tapi 2000.
1: 今天2000条猪值多少钱？
0: Coba saudara cari ya, harga satu babi itu berapa sih?
1: 天文数字, 肯定是一个天文数字, 对不对?
0: Ya, jadi kalau dikalikan dengan 2000, pasti nilainya itu tinggi sekali.
1: 这个正是耶稣要针对的这些人的问题。
0: Dan ini yang mau Tuhan Yesus hadapi ya.
1: 你们看到在这个马可福音和路加福音里面讲到这样一件事情。
0: Ketika di Matius dan Markus menceritakan tentang kisah ini,
1: 当这些城里的人看到这个被鬼附的人醒过来明白过来以后,
0: ketika masyarakat di situ mendapati bahwa orang ini sudah waras,
1: 他们的反应是什么呢?
0: Apa reaksi mereka?
1: 他们觉得害怕。
0: Ternyata mereka malah jadi takut.
1: Wah, 这个很违反人的常理嘞。
0: Ini sepertinya menolak logika normal manusia ya.
1: 一个人被鬼附那么辛苦，他现在今天他正常了，他反应过来了，他们居然觉得害怕。
0: Seseorang yang tadinya dirasuk oleh setan, yang kehidupannya begitu menyedihkan, kemudian sudah dilepaskan dari itu semua dan dia hidup secara waras dan normal, orang-orang sekitarnya kok jadi ketakutan.
1: Ya, 我们知道嘞，这个人是他们的同胞嘞，是他们的兄弟嘞。
0: Bukankah orang ini adalah mungkin masih banyak ikatan misalnya satu suku atau satu kota gitu ya? Bahkan mungkin
1: Hai怕.
0: Dia bisa hidup normal lagi, bahkan itu membawa ketakutan kepada mereka. Kenapa bisa demikian?
1: 这个是我们就思考的.
0: Ini patut kita pikirkan.
1: 我们中间有一个人康复了，正常了，我不应该觉得欢喜，觉得高兴吗？
0: Kalau ada orang yang tadinya hidupnya begitu hina dan menyedihkan menjadi normal lagi, bukankah sepatutnya kita bersuka cita? Sungguh kita patut merenungkan hal ini.
1: 人常常做着这同样的事情。
0: Manusia seringkali melakukan hal serupa itu.
1: 他们究竟害怕的是什么?
0: Sebenarnya apa yang mereka takutkan?
1: 第一个,
0: hal yang pertama.
1: 他们害怕的是他们的这一个，如果耶稣还继续住在这个地方。
0: Mereka takut kalau Tuhan Yesus masih terus berada di sana.
1: 这一个人好了，就两条猪，两千条猪失去了。
0: Orang ini menjadi waras, ada 2000 babi yang mati.
1: 如果再有来这两个人，再死2000条猪。
0: Kalau masih ada orang gila lain yang diwaraskan oleh Tuhan Yesus, nanti mati lagi 2000 babi.
1: 那他们这个整个城里的生意就没了。
0: Wah, berarti bisnis di kota itu hancur semua nanti ya.
1: 所以他们害怕。 是什么？害怕他们自己的利益被侵占，他们的利益没有了。
0: Jadi yang mereka khawatirkan atau takutkan adalah bahwa keberuntungan atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat diri mereka itu menjadi hilang.
1: 这个就是人的冷漠。
0: Ini adalah betapa dinginnya hati manusia.
1: 人为了自己的利益，
0: demi keberuntungan bagi diri sendiri，
1: 可以牺牲他的家人， 可以牺牲他的同胞。
0: Mereka bersedia mengorbankan orang lain， bahkan mungkin yang masih family sekalipun.
1: 只要我的利益保住了， 我的经济保住了，
0: asalkan itu melindungi keberuntunganku.
1: 其实我说， 这个才是人的心的可怕。
0: Dan ini sesungguhnya adalah hal yang menakutkan dari hati manusia.
1: 有个时候我说， 人心比鬼更可怕。
0: Bahkan seringkali sepertinya kok hati manusia itu lebih menakutkan daripada hati setan.
1: 人的自私非常可怕。
0: Keegoisan manusia itu sungguh menakutkan.
1: 他们为什么怕?
0: Dan mengapa mereka takut?
1: 他们之前有这样的一个被鬼附的人。
0: Mereka sebelumnya itu takut kepada orang yang dirasuk setan.
1: 其实我要跟大家说， 这个被鬼附的人只是其中一个而已。
0: Sebenarnya ini hanya salah satu saja orang yang dirasuk.
1: 在这个加达拉这个地方， 鬼很欢喜住在这个地方。
0: Sepertinya di Gadara ini iblis itu suka ya tinggal di tempat.
1: 为什么? 因为这些人欢迎鬼住在他们中间。
0: Mengapa? Karena sepertinya orang-orang ini sangat menyambut kehadiran setan di sana.
1: 他们觉得鬼在他们中间， 哇, 没事情, 他们的这个生意照做。
0: Sepertinya dengan ada

0: akan di sana banyak keberuntungan ataupun juga bisnis yang mereka bisa lakukan.
1: 就像之前说的，这个鬼给他们带来益处。
0: Keberadaan setan itu malah mendatangkan keberuntungan buat mereka.
1: 他们已经习惯了这种的生活。
0: Dan mereka terbiasa dengan kondisi seperti itu.
1: 但是耶稣来了要带来改变。
0: Tetapi ketika Tuhan Yesus datang membawa perubahan.
1: 人如果习惯了在黑暗中的时候。
0: Ketika seseorang suka tinggal di dalam kegelapan.
1: 他一见到光明就害怕。
0: Dia akan takut untuk melangkah masuk ke dalam terang.
1: 你们有没有尝试过在一个黑暗的这个房子里面?
0: Coba tinggal di dalam suatu tempat yang gelap.
1: 忽然就很亮了。
0: Kalau tiba-tiba menjadi terang.
1: 是不是你会觉得好像一种害怕，一种眩晕，一种晕，好像头晕的感觉？
0: Bukankah kita bisa merasa terkejut dan juga ada perasaan seperti pusing?
1: 人常常是这样子。
0: Dan orang itu seringkali demikian.
1: 习惯了黑暗的时候，就怕见光明。
0: Ketika terbiasa dalam hidup di dalam kegelapan, justru takut ketika mau melangkah ke dalam terang.
1: 所以这个是人的问题。
0: Ini adalah masalah dari diri manusia.
1: 亲爱的弟兄姊妹,
0: 哪个人, itu saudara-saudari sekalian,
1: 上帝要把这个光明要给我们。
0: Tuhan mau memberikan terang itu kepada kita.
1: 但是我们却害怕。
0: Tetapi kita sendiri yang takut.
1: 我们看到在这里有一个很奇妙的一个对比。
0: Dan kita bisa melihat hal yang aneh.
1: 我们看到这一个 鬼，这一个被鬼附的人，还有这一个合成的人。
0: Kita melihat orang yang dirasuk setan itu, kemudian juga masyarakat di sekitar sana.
1: 他们都在央求耶稣。
0: Mereka memohon kepada Tuhan Yesus.
1: 鬼央求耶稣什么？
0: Apa yang dimohonkan oleh setan kepada Tuhan Yesus?
1: 鬼央求他们能够进入这个猪群，不要把他们赶到这一个无底坑里面去。
0: Mereka memohon kepada Yesus, mereka boleh masuk ke dalam kawanan babi, bukan hanya keluar dan masuk ke lembah itu.
1: 因为他们害怕在这个无底坑里面受苦。
0: Karena mereka takut di lembah itu akan menderita.
1: 但是我们看到这些加大拉的人。 他们把耶稣赶走，他们不要耶稣坐在那里。
0: Tetapi coba kita lihat orang-orang Gadara itu, mereka mengusir Tuhan Yesus. Mereka tidak mau Tuhan Yesus tinggal di tempat mereka.
1: 于是他们做了一个选择。
0: Berarti mereka melakukan sebuah pilihan.
1: 他们不要耶稣的光。
0: Mereka tidak mau terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus.
1: 他们宁愿住在这个黑暗的这个坑里边。
0: Mereka lebih suka tinggal di dalam lembah kekelaman.
1: 其实我们知道那一个坑就是魔鬼所在的这个无底坑。
0: Sebenarnya lembah yang mereka sukai itu adalah lembah tanpa dasar yang sebenarnya tempat iblis berada.
1: 魔鬼都害怕住在那个无底坑里边，怕他在那里受苦。
0: Iblis sendiri sebenarnya tidak mau ke sana karena akan menderita selamanya.
1: 但是人为了这个眼前为了世界的利益，他宁愿拒绝耶稣，而要选择那个坑，那个受苦。
0: Tetapi orang-orang ini demi keberuntungan duniawi, mereka lebih memilih menolak terang yang dibawa Tuhan Yesus dan lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam kegelapan.
1: 我们看到那一个被鬼附的人，他醒过来以后。
0: Tetapi kita lihat bagaimana orang yang awalnya dirasuk oleh setan itu dan kemudian menjadi waras.
1: 他央求与耶稣同在。
0: Dia memilih untuk mau tinggal bersama Tuhan Yesus.
1: 但是这些捆锁这个被鬼附的人，这些人，这他的同胞，他的兄弟们，他们要耶稣走开。
0: Sebaliknya, orang-orang yang awalnya membelenggu dia, orang-orang yang adalah orang sekota, bahkan mungkin adalah yang family dia, mereka memilih untuk mengusir Tuhan Yesus. Mereka tidak ingin Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Permasalahannya ada di mana? Kita bisa melihat ada tiga macam manusia di kota ini.
1: 有这一个贩猪的人,
0: 예, orang-orang pekerja yang memelihara babi-babi itu.
1: 还有这个猪的主人,
0: 그리고 ada pemilik dari atau tuan dari babi-babi itu.
1: 还有一些就是城里的其他人,
0: dan yang ketiga adalah orang-orang lain di kota itu.
1: 贩猪的人为什么要拒绝耶稣?
0: Orang-orang yang menggembalakan babi ini mengapa menolak Tuhan Yesus?
1: 因为如果耶稣还这样做的话，他的工作没有了，对不对？
0: Karena kalau Tuhan Yesus tetap di sana, dia akan kehilangan pekerjaan.
1: 他所看重的是他的工作失去了。
0: Yang dia pikirkan adalah supaya pekerjaannya itu tetap aman, tidak hilang.
1: 他没有看到耶稣要给他更伟大的工作。
0: Dia tidak memikirkan sama sekali bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan pekerjaan yang lebih terhormat.
1: 这是人的短视。
0: Ini adalah pandangan pendek dari manusia.
1: 还有那些猪的主人。
0: Yang kemudian adalah pemilik dari atau tuan dari.
1: 如果耶稣还在这里，他们的这个猪没有了。
0: Kalau Tuhan Yesus khawatir semakin banyak babi yang akan tewas.
1: 他们的生意没有了。
0: Maka bisnis mereka akan hancur.
1: 所以他们宁愿要他们的生意，不要耶稣。
0: Oleh karena itu mereka lebih memandang baiknya bisnis mereka daripada kehadiran Tuhan Yesus.
1: 其实我要跟大家说，我们接受了耶稣，我们的生意就没有了吗？
0: Coba saya tanyakan pada saudara, apakah dengan kita menerima Tuhan Yesus maka bisnis kita pasti hancur?
1: 其实不是。
0: Bukankah tidak?
1: 耶稣要对付的是那些黑的生意。

0: Yang Tuhan Yesus mau lawan adalah bisnis dalam kegelapan.
1: 如果你的生意是一个黑色的一个产业,
0: kalau bisnis Anda adalah bisnis yang gelap,
1: 那对不起, 那是耶稣要对付的,
0: maka pasti akan dilawan oleh Tuhan Yesus.
1: 但是如果你是光明的生意, 是正常的生意, 耶稣不会对付你。
0: Tetapi kalau bisnis yang saudara laksanakan adalah sesuatu yang terang dan jelas, pasti Tuhan Yesus tidak akan melawannya.
1: 还有那一些在这一个城里的那些人,
0: dan kita lihat lagi ada orang-orang lain.
1: 他们为什么拒绝耶稣?
0: Mengapa mereka juga menolak Tuhan Yesus?
1: 他是因为他们的生活被改变了。
0: Karena hidup mereka akan diubahkan.
1: 人喜欢那种的原先的生活。
0: Manusia pada umumnya suka untuk tetap dalam status yang saat ini.
1: 不喜欢被改变。
0: Tidak suka kalau diubah-ubah.
1: 所以这个就是他们拒绝耶稣的原因。
0: Inilah mengapa mereka menolak Tuhan Yesus.
1: 所以亲爱的弟兄姊妹,
0: 而 karena itu, saudara-saudari sekalian,
1: 我们最好要反省我们自己。
0: Coba kita selidiki hati kita.
1: 你选择耶稣?
0: Apakah Anda memilih Tuhan Yesus?
1: 究竟是真的选择了他吗?
0: Apakah sungguh-sungguh memilih dia?
1: 当你信耶稣跟你的利益冲突的时候, 你真的还选择耶稣吗?
0: Kalau misalnya keberadaan kehidupan saudara dengan kehadiran Tuhan Yesus itu berlawanan, apakah saudara masih mau tetap memilih Tuhan Yesus?
1: 我们当然选择耶稣啦。
0: Mungkin ada yang mengatakan, ah, tentu saja saya tetap pilih Tuhan Yesus.
1: 但是我问你们，真的你会选择耶稣吗？
0: Tapi coba tanyakan secara sungguh-sungguh, benarkah akan tetap memilih Tuhan Yesus?
1: 如果你只是一点点的财富，
0: kalau kita hanya punya kekayaan yang sedikit,
1: 失去就失去吧。
0: Kalau tidak ada ya sudah.
1: 但是如果你的财富大到一定的程度，
0: tetapi kalau Anda memiliki harta benda yang begitu banyak,
1: 如果要失去，
0: kalau memang itu harus disingkirkan,
1: 你还选择耶稣吗？
0: Apakah tetap memilih Tuhan Yesus?
1: 所以在圣经里面给我们一个挑战。
0: Alkitab menyatakan suatu tantangan kepada kita.
1: 你若赚得全世界，却失去自己的灵魂，有什么益处呢？
0: Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
1: 意思告诉你,
0: ini menyatakan kepada
1: 你的灵魂比全世界都要宝贵。
0: Bahwa jiwa saudara dibanding seluruh dunia itu masih jauh lebih berharga.
1: 亲爱的弟兄姊妹,
0: 사다라사다리 yang terkasih,
1: 你选择的是什么?
0: Apa yang saudara pilih?
1: 用我们一起来祷告。
0: Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
1: 사다天父我们要满心感谢你。
0: Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu.
1: 你的话语里边藏着很深的奥秘。
0: Firmanmu memiliki kebenaran yang begitu mendalam.
1: 主啊你的圣灵的帮助我们可以明白。
0: Dan kiranya rohmu yang kudus menolong kami untuk boleh mengerti.
1: 要我们真的是软弱的。
0: Karena kami sungguh orang-orang yang lemah.
1: 我们真的常常选错。
0: Seringkali kami memilih hal yang salah.
1: 但主你给我们智慧。
0: Tetapi kiranya Tuhan memberikan kami hikmat.
1: 让我们不是选择世界，而是选择你自己。
0: Sehingga kami tidak memilih dunia, tetapi memilih dirimu.
1: 求主你自己来帮助我们。
0: Kiranya Tuhan menolong kami.
1: 坚固我们的信心。
0: Tuhan masuklah ke dalam kehidupan kami.
1: 奉主耶稣基督的圣名。
0: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin. Amin. Ya, 下面我们要来回应我们今天的信息。
0: Mari kita merespon kepada kebenaran firman Tuhan.
1: Ya, 让我们一同来唱诗歌, 甜美圣名。
0: Kita nyanyikan lagu pujian, betapa manis nama Yesus.

0: 我们的主，我们感谢你。
1: Terima kasih pada Bapa kami.
0: 感谢你也给我们一个奉献的机会。
1: Terima kasih untuk kesempatan kami mempersembahkan.
0: 正像大卫说，我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意的奉献。
1: Apakah artinya kami sehingga boleh mempersembahkan untuk Tuhan?
0: 我们的奉献不是我们存有多少。
1: Persembahan kami bukanlah kami memiliki berapa.
0: 那是我们感恩在你面前的回馈。
1: Melainkan sebagai rasa syukur kami.
0: 求上帝特别的恩待我们，更加把自己摆上。
1: Kiranya Tuhan yang memimpin kami sehingga kami sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami.
0: 让我们回应你国度对我们的呼召。
1: Sehingga kami bisa merespon panggilan dari kerajaanmu.
0: 求你也除去我们里面的拦阻。
1: Kiranya Engkau yang menghapuskan halangan di dalam diri kami.
0: 让我们每个人的心灵与圣灵联合在一起。
1: Sehingga kami boleh bersatu dengan rohmu.
0: 成为一个圣洁的心灵。
1: Menjadi satu pribadi yang kudus.
0: 你也除去我们内心一切的捆绑。
1: Kiranya Engkau yang hilangkan semua belenggu di dalam hidup kami.
0: 我们求求你特别接近我们每个人的心灵。
1: Kiranya Engkau yang menyucikan setiap hati-hati kami.
0: 让我们求上帝特别恩待给我们造清洁的心。
1: Sehingga kami menanti Tuhan menciptakan hati kami yang baru.
0: 求主怜悯。
1: Kiranya Engkau yang mengasihani kami.
0: 奉耶稣基督的名祷告。
1: Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Amin. 让我们一同来唱这个忏悔诗。
3: Kita menyanyikan lagu pujian penutup.

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0819288 或 Karapitan 0831986280028。 也欢迎关注我们的Instagram账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: keras hati mendahului kesombongan, dan kesombongan mendahului kehancuran.
1: 过度的固执使你显得自以为是，缺乏亲和力，一意孤行，往往导致失。

memperlambat tempo kehidupan kami. Banyak menyembah, banyak mengucap syukur, dan kemudian rindu datang mengakar di dalam kehidupan bergereja kami. Sebab kami percaya bahwa ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kami yang berpulang dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kira sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih yang tak berhingga dan berujung daripada Kristus Yesus, penyertaan, hikmat, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau daripada

0: 线上现场的弟兄姊妹们平安。
1: Shalom, rekan-rekan sekalian, baik yang hadir secara onsite maupun secara online.
0: 让我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们要来宣告主上帝的帮助是从创造宇宙万物的主耶和华而来，他守诚实直到万代，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya.
0: Turunlah
1: atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama nyatakan.
0: Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐，让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita mempersiapkan hati kita memasuki kebaktian dengan bersaat teduh.

0: 各位主日的家人们平安。
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 要我们又很快啊，经过一个礼拜来到上帝的面前。
1: Kita kembali sudah melewati waktu satu minggu dan kita kembali bersama-sama menghadap Tuhan.
0: 要我们怀着敬畏敬虔的心来到上帝面前。
1: Dan marilah kita datang dengan penuh kesalehan kehadapannya.
0: 我们要一同来宣读今天马太福音第十六章二十六节。
1: Dan bersama-sama mari kita baca ayat mas pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 16 ayat 26.
0: 请先使用中文一起来。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？
1: Mari kita baca dalam bahasa Indonesia. Seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dapat diberikannya sebagai ganti.

0: kayu salib dan menebus kita sekalian.
1: 让我们一同站立, 来称颂, 赞美我们的主耶稣。
0: Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus.

0: 没有慈悲你们的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh kasih, kami pujikan syukur kepadamu.
0: 你是我们的君王。
1: Engkau lah raja kami.
0: 你也是我们生命的主宰。
1: Dan engkau lah pemilik kehidupan kami.
0: 我们今天你的众儿女要站在你自己的面前。
1: Dan kami anak-anakmu berkumpul di hadapanmu.
0: 要在这里一同来敬拜和赞美你。
1: Dan bersama-sama kami mau beribadah dan memuji memuliakan namamu.
0: 愿普天下的众信徒都能够在你的恩膏里边一同在这里来唱诗和赞美。
1: Umatmu dimu dan memuliakan namamu.
0: 愿你从天上而的膏油来浇灌在我们的头上。
1: Dan kiranya urapanmu turun atas kami sekalian.
0: 使我们被你自己的圣灵充满。
1: Sehingga kami boleh dipenuhi oleh rohmu yang kudus.
0: 我们在这里要求你自己来恩待眷顾你自己的每一个孩子。
1: Dan kiranya engkau memelihara melindungi setiap anak-anakmu.
0: 他们来到你自己的宝座前。
1: Mereka telah datang ke hadapanmu.
0: 可能带着各样的问题。
1: Mungkin ada yang membawa berbagai macam.
0: 也可能带着各样的重担。
1: Beban yang berat.
0: 或者也带着这一个有疾病的身体。
1: Ataupun juga sakit penyakit.
0: 要来寻求你的医治你的帮助。
1: Dan mengharapkan pertolongan yang daripadamu.
0: 主啊，你就用你的大能的手来托住他们。
1: Dan kiranya dengan tanganmu yang penuh kuasa, engkau menopang mereka.
0: 用你的能力来浇灌他们。
1: Dan dengan kuat kuasamu menolong mereka.
0: 使他们在你的里边得着医治。
1: Sehingga daripadamu lah mereka beroleh kesembuhan.
0: 不单单医治他们的身体。
1: Bukan saja kesembuhan dalam jasmani.
0: 也让他们的灵魂在你里。
1: Tetapi terlebih kesembuhan rohani.
0: 我们求你自己也恩待保守你自己的教会。
1: Dan kiranya engkau juga memimpin gerejamu ya Tuhan.
0: 让我们在你面前不要忘记你所托付给我们的使命。
1: Sehingga kami tidak melupakan misi yang telah engkau berikan kepada kami.
0: 我们要把你自己的名传扬到地极。
1: Dan kami boleh terus memuliakan namamu, mengabarkan Injilmu ke seluruh bumi.
0: 让教会按照这一个使命不断的前行。
1: Dan biarlah dengan misi ini, gerejamu boleh terus melangkah ke depan.
0: 我们不怠惰，不是懒惰。
1: Kami tidak bermalas-malasan.
0: 也不是去等候
1: atau menunggu waktu yang tepat.
0: 而是主动的出去
1: tetapi dengan penuh keberanian maju ke depan.
0: 把众人带到你自己的面前
1: dan membawa banyak orang untuk datang ke hadapan.
0: 成为你的门徒
1: menjadi muridmu.
0: 成为你名下的人
1: menjadi kepunyaanmu.
0: 成为你的儿女
1: menjadi anak-anakmu.
0: 主啊，你在这里也赐福我们的这一个国家。
1: Tuhan kiranya engkau juga memimpin bangsa ini.
0: 我们生活在这里。
1: Kami hidup di sini.
0: 我们也享受这一片土地给我们各样的供应。
1: Dan kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan tempatkan di negeri ini.
0: 我们要为这个国家来求平安。
1: Dan kami boleh mohonkan damai.
0: 你自己赐福这个国家。
1: Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini.
0: 也赐智慧给这个国家的领导人。
1: Dan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negeri ini.
0: 他们能够按照你自己的旨意来治理这个国家。
1: Sehingga mereka boleh dengan hikmat daripadamu memimpin negeri ini.
0: 使百姓可以在其中安居乐业。
1: Sehingga rakyat beroleh damai sejahtera.
0: 也愿你自己的旨意在民众来彰显。
1: Dan kehendakmu boleh dinyatakan.
0: 让万民晓得你自己的旨意，你的恩典。
1: Banyak orang boleh mengerti kehendakmu dan juga menikmati berkatmu.
0: 以自己的荣耀颂赞来归给你。
1: Dan segala kemuliaan hanya bagi namamu.
0: 你是万主之主，是万王之王。
1: Engkau adalah raja di atas segala raja.
0: 你配得得到这一切的荣耀和称颂。
1: Engkau ialah yang satu-satunya layak untuk menerima pujian.
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
0: 愿你的灵与我们今天同在。
1: Kiranya rohmu yang kudus terus memimpin kami.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan.

0: 接下来我们要起印今天的经文，
1: 有
0: 请林桂胜同工和李慧梅同工。
1: Kita akan membaca bacaan bertanggapan。
2: 今天的起印经文是马太福音八章二十八到三十四节，我们用起印的方式来念，最后一起读。耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附着的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。
0: 他们喊着说：神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？
2: 离他们很远有一大群猪吃食，
0: 鬼就央求耶稣说：若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧。
2: 耶稣说：去吧。鬼就出来进入猪群，全群忽然在海里淹死了。
0: 放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。
2: 好了，一起合
0: 成的
2: 人
0: 都出来迎
2: 接，
0: 就
2: 央求他离开
0: 他们
2: 的
0: 境界。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 ayat terakhir bersama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
4: Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
3: Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan.
4: Setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu.
3: Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air.
4: Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu.
3: Bersama-sama. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Amin.
0: 我们每一个人都是照着上帝的
4: 形象，karena itu setiap orang adalah berharga di mata Tuhan。
0: 我们都要来彰显上帝的荣耀。
4: Kita perlu menyatakan kemuliaan Tuhan。
0: 让我们一同站立来唱这一首诗歌，造神形象。
4: Kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyatakan pujian dalam gambar Allah。

0: 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣主相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
1: Pengakuan iman rasuli.
0: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
2: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk。
2: 我们今天要在这里来宣讲上帝的话。
1: Dan kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan。
2: 讲到之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: Sebelumnya mari kita masuk dalam doa。
2: 没有慈悲怜悯的天父。
1: Bapa yang penuh rahmat。
2: 我们将今天来到你宝座前的每一位你的孩子交托在你的恩手当中。
1: Kami mau menyerahkan setiap anak-anakmu yang datang ke hadapan hadiratmu ke dalam pimpinanmu。
2: 愿你的话语来浇灌在我们的身上。
1: Kirapi kami.
2: 使我们在你的话语里边，我们去思想，去揣摩。
1: Sehingga kami boleh memikirkan dan mengerti firman-Mu.
2: 你的旨意究竟如何？
1: Dan boleh merenungkan apa kehendak-Mu.
2: 你让我们的这个生命究竟往何处去？
1: Dan kemanakah arah kehidupan kami yang Engkau kehendaki?
2: 愿你的圣灵与我们同在。
1: Dan kiranya Roh-Mu yang Kudus memimpin kami.
2: 叫我们晓得真理。
1: Sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu.
2: 将以下的时间恭敬仰望在你的恩手当中。
1: Kami mau serahkan waktu kami ini ke dalam pimpinan-Mu.
2: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
2: Amin.
1: Amin.
2: 我们今天刚才所读的这个马太福音的第八章28-34节。
1: Kita membaca dalam bacaan bertanggapan itu Matius 8 ayat 28-34.
2: 耶稣治好加德拉一个被鬼附的人。
1: Peristiwa di mana Tuhan Yesus membebaskan seorang yang kerasukan setan di Gadara.
2: Ya, 这一段的这个事件，它是在这个马太、马可和路加都有记载。
1: Dan peristiwa ini dicatat baik di kitab Matius maupun Lukas.
2: 从不同的角度来讲述同一件事情。
1: Tetapi peristiwa ini dicatat di dalam sudut pandangan yang berbeda-beda dari ketiga Injil tersebut.
2: Ya, 我们今天要用这样一个主题来去看这一段的经文。
1: Berdasarkan tema yang tertera di depan, kita akan merenungkan perikop ini.
2: 灵界的权威。
1: Otoritas dunia roh.
2: Ya, 我们要从今天的这一段的经文来看看主耶稣他究竟有怎么样的一个权威。
1: Dan mari kita merenungkan otoritas apa sih yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
2: 要我们来看这个马太福音第八章第二十八节。
1: Kita lihat dari Matius 8 ayat ke 28.
2: 这里说耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至经过。
1: Setibanya di satu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
2: Ya, 我们看到在这里耶稣他和他的门徒们一起经过这一个加利利海渡到这一个地方。
1: Ya, jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke daerah Gadara.
2: 在这一个马可福音和这一个路加福音也就用这个加德拉这个地方，也就是格拉森人的地方。
1: Dan di kitab Markus maupun Lukas disebut sebagai daerah Gerasa.
2: 啊，这个是两个不同的称呼而已，同一个地方。
1: Tempatnya sama, tetapi sebutannya berbeda saja.
2: 要我们从刚才所读的经文里边，我们看到
1: dari perikop yang tadi kita baca,
2: 耶稣和门徒们这一次去是带着目的去的。
1: Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke sana, itu mereka membawa suatu tujuan.
2: 他刻意的要跑到那个地方去。
1: Tuhan Yesus itu sengaja mau pergi ke sana.
2: 因为我们知道常人别的人他们不去那边。
1: Karena orang pada umumnya tidak mau pergi ke daerah itu.
2: 因为那个他们知道

0: 在那个地方有这一个被鬼附的人。
1: Karena mereka tahu ada dua orang ini yang dirasuk setan.
0: 所以很少有人去那个地方经过那条路。
1: Jadi sangat jarang sekali orang yang mau pergi ke sana atau melewati daerah itu.
0: 但是耶稣和他的门徒们就刻意的去到那里。
1: Tetapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya justru sengaja pergi ke sana.
0: 他们去干什么呢?
1: Untuk apa mereka ke sana?
0: 我们想今天主要是有他三个方面的问题。
1: Nah, kita akan melihat dari tiga hal.
0: 第一个，他去是针对那一个被鬼附的人。
1: Yang pertama adalah Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menghadapi orang yang kerasukan setan itu.
0: 要我们看这个耶稣在这个被鬼附的人身上究竟要做什么。
1: Nah, kita lihat apa yang mau Tuhan Yesus lakukan pada orang yang kerasukan setan itu.
0: 这一个被鬼附的人，我们要来了解他究竟是一个怎么样的一个境况。
1: Nah, kita coba perhatikan bagaimana kondisi mereka.
0: 在马太福音这里没有讲得很清楚。
1: Di dalam kitab Matius ini dinyatakan secara jelas sekali.
0: 但是在马可福音讲得非常的详细。
1: Tetapi di kitab Markus itu lebih detail lagi.
0: 这个人有怎么样的一个悲惨的一个情况呢?
1: Nah, bagaimana dia ada dalam kondisi yang begitu mengenaskan?
0: 在马可福音这里说。
1: Di dalam kitab Markus dinyatakan
0: 第5章第3节， 那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。
1: Di Markus 5 ayat 3 dinyatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai.
0: Ya, 第一个我们看到就是说他住在这一个坟茔里边，这是一件很奇怪的事情。
1: Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dia tinggal di daerah pekuburan. Bukankah itu suatu hal yang aneh?
0: 一个人怎么会住在那样的地方呢?
1: Bagaimana seseorang mau tinggal?
0: 一定是有发生。
1: Pasti ada masalah yang terjadi dalam dirinya.
0: 这个背后有哪些人?
1: Dan di balik kehidupannya pasti dia punya keluarga.
0: 我想他不是一个孤单的一个人。
1: Saya pikir dia bukan seorang yang sebatang kara.
0: 他的家人为什么忍心他住在这个坟茔里面呢?
1: Kenapa keluarganya sampai tega membiak tinggal di daerah pekuburan?
0: Nah, 我们从这个路加福音看到，这一个人原来是这个加大拉城里的人。
1: Nah, kalau dari Lukas kita tahu bahwa duduk kota Gadara.
0: 那这一个城里这些人为什么忍心他们这些同胞、他们的兄弟住在这个坟茔里边呢？
1: Nah, mengapa orang-orang di kota itu begitu tega membiarkan orang sekotanya tinggal di daerah kuburan?
0: 所以我们首先看到一个事实。
1: Oleh karena itu kita lihat satu kenyataan.
0: 就是这一个人，他是被家人。 被他这一个城里的人，被他这一个社会所抛弃的一个人。
1: Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang yang sudah disingkirkan dari keluarganya, dari orang-orang kotanya, dari masyarakat.
0: 他们把他放在这样一个坟墓的地方，用锁链就锁住他。
1: Mereka membiarkan dia tinggal di pekuburan, bahkan mengikat dia dengan rantai.
0: 我们在马可福音第5章4节这里就说。
1: Kemudian kalau kita lihat dari Markus 5 ayat 4 dikatakan,
0: 因为人屡次用脚镣或铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。
1: Ayat 4 menyatakan karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya.
0: 所有不单单被抛弃,
1: 看, pernah dibelenggu.
0: 他们的这个可能是家人，也许可能是他们成年人，用这个脚镣或这一个锁链锁住他。
1: Jadi entah oleh keluarganya atau oleh orang-orang di sekotanya itu dia dibelenggu.
0: 锁住他.
1: Kenapa dia sampai perlu dibelenggu?
0: 因为可能在他的家人或在这个其他人的眼中，他是会对人、对社会是会造成危害的。
1: Karena mungkin bagi keluarganya dan orang-orang sekota atau masyarakat di sekitarnya, dia itu dianggap seseorang yang bisa mendatangkan bahaya.
0: 所以因为这样，他被捆锁。
1: Jadi itulah mengapa dia dibelenggu.
0: 第三个
1: hal berikutnya.
0: 我们看到这一个人，他是被敌视的。
1: Orang ini dimusuhi.
0: 在我们刚才所读的5章第4节下半，制服他。
1: Nah, mereka menggunakan berbagai cara untuk terus perlu ditaklukkan.
0: 因为他危及到别人的安全。
1: Ya, karena dia dianggap membahayakan bagi kehidupan orang lain.
0: 可能他会伤害别人的生命。
1: Membahayakan jiwa orang lain.
0: 所以这个人他是被家人、被社会所认为一个被敌视的人。
1: Oleh karena itu dia adalah orang yang dimusuhi baik keluarga maupun oleh masyarakatnya.
0: 要我们看，这个人不单被他人抛弃，被他人敌视，被捆锁，连他自己也对自己没有盼望。
1: Dia bukan saja dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, tetapi dia sendiri pun terhadap dirinya sudah tidak punya pengharapan.
0: 我们看到在马可福音第5章第5节这样说，他昼夜常在这个坟茔里中喊叫，又用闪自己。

0: Kalau dilihat dari Markus 5 ayat 5 dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit.
1: 所以他在做什么呢?
0: Apa yang dia lakukan?
1: 他在自残, 自毁, 自暴, 自弃.
0: Dia sedang memukuli.
1: 他一个情况当中.
0: Dia sendiri pun menempatkan dirinya di dalam kondisi yang sedemikian.
1: 为什么会这样?
0: Mengapa bisa sedemikian?
1: 因为他的精神已经失去了这个正常.
0: Karena dia sudah kehilangan kenormalannya.
1: 或者 他已经完全对自己失去了盼望.
0: Dia sudah kehilangan pengharapan atas dirinya sendiri.
1: 他才会这样的自残自毁自暴自弃.
0: Baru dia bisa melukai dirinya.
1: Ya, 这是我们看到这一个被鬼附之人一个悲惨的一个状况.
0: Jadi kita bisa melihat keadaan yang sangat menyedihkan dari seorang yang dirasuk oleh setan.
1: Ya, 不单单人或他自己这样对待他.
0: Dan bukan hanya orang-orang maupun dirinya sendiri itu memperlakukan dia dengan begitu mengenaskan.
1: 我们看到他还一样东西, 他被鬼所辖制.
0: Kita lihat bahwa dia dikuasai oleh iblis.
1: 在路加福音第8章29节这样说,
0: kalau kita lihat dari Lukas 8 ayat 29,
1: 原来这鬼屡次地抓住他, 他常被人看守, 又被铁链或假料捆锁, 他竟把这一个锁链挣断, 被鬼赶到这个旷野去。
0: Di ayat 29 itu dinyatakan bahwa roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi.
1: 所以他面临这个三重的困境.
0: Jadi dia dibelenggu oleh tiga hal.
1: 一个是来自于他自己的.
0: Yang pertama oleh dirinya sendiri.
1: 一个是来自于他人的.
0: Kedua dari orang-orang sekitar.
1: 还有一个是来自于魔鬼的.
0: Dan yang ketiga dari setan yang merasuk dia.
1: 所以这个人的处境非常的悲惨.
0: Jadi sungguh menyedihkan keadaannya.
1: 这样的一个人,
0: orang yang sedemikian,
1: 要我们从我们的角度来看,
0: kalau kita melihat dari pandangan kita,
1: 他是一个非常可怜的人,
0: dia seorang yang hidupnya menyedihkan.
1: 他试图去争断他人用铁链或假料对他的捆锁.
0: Dia terus memutuskan belenggu dan rantaikan pada dirinya.
1: 那一把心锁的捆锁.
0: Dia bisa mematahkan rantai dan belenggu yang ada di luar, tetapi dia tidak bisa mematahkan rantai dan belenggu yang ada dalam hatinya.
1: 他把自己锁住了.
0: Dan dia sendiri juga membelenggu diri.
1: 他与整个的人群和社会隔绝了.
0: Dia terpisah dari orang-orang di sekitar.
1: 更严重的是, 他无法靠自己脱离魔鬼对他的辖制.
0: Dan yang paling parah adalah dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kuasa setan.
1: 这个是他最大的问题.
0: Ini adalah masalah terbesar yang dia hadapi.
1: 所以我们给这个人下一个结论.
0: Oleh karena itu kita bisa memberikan satu kesimpulan kepada orang
1: 他是一个
0: ini.
1: 他是一个完完全全绝望的一个活死人.
0: Dia adalah seorang yang seperti mayat hidup yang tidak punya pengharapan.
1: 没有希望, 毫无希望.
0: Tidak punya harapan sama sekali.
1: 但是就是这样的一个人.
0: Tetapi justru orang yang sedemikian,
1: Yesus 来到他的身边.
0: Tuhan Yesus datang ke depannya.
1: Yesus 第一件要做的事情就是要来解救这一个被捆锁的人.
0: Dan Tuhan Yesus mau membebaskan dia dari belenggu yang dihadapi.
1: 他被自己捆锁, 被人捆锁, 被撒旦捆锁.
0: Dia dibelenggu oleh dirinya sendiri, oleh orang lain dan juga oleh setan yang merasuk dia.
1: Yesus 要恢复他作为一个正常人的生活和尊严.
0: Dan Tuhan Yesus mau memulihkan kebebasan dia sebagai dan kehormat seorang manusia.
1: 我们看到当这一个耶稣把他身上的鬼赶出来以后,
0: ketika Tuhan Yesus sudah mengusir setan-setan yang merasuk dia,
1: Yesus 说你回家去.
0: Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, pulanglah.
1: 所以我们看到, 耶稣使他从一个被抛弃的废物, 变成一个被家人和社会所接纳, 甚至成为稀奇的人.
0: Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah kehidupannya dan yang seperti sampah yang dicampakkan menjadi seorang yang bisa diterima kembali di tengah keluarga.
1: 要我们看到,
0: dan kita bisa melihat,
1: 耶稣使他从一个危害家人和社会的一个敌人, 成为一位对家庭有益和对社会有贡献的人.
0: Dia diubah dari seorang yang awalnya dianggap membahayakan bagi keluarga maupun juga sekitarnya menjadi seorang yang kembali bisa berguna di tengah masyarakat.
1: 因为我们看到他居然能够去传福音.
0: Dan dia bisa dipakai untuk mengabarkan Injil.
1: 一个这样的人能够成为一个传福音的人.
0: Coba bayangkan, orang yang sedemikian itu akhirnya bisa diubah menjadi alat pekabar Injil Tuhan.
1: 他能够把这一个福音带给那些捆锁他的人.
0: Dia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang awalnya membelenggu.
1: 带给那些抛弃他的人.
0: Sudah menyingkirkan dia.
1: 带给那些敌对他的人.
0: Kepada orang-orang yang memusuhi dia.
1: 这是一件何等大的这一个奇迹.
0: Bukankah ini suatu mukjizat yang begitu luar biasa?

0: 所以耶稣使他从一个危害者变成一个对社会有益、对社会有贡献的人。
1: Jadi dia diubah oleh Tuhan Yesus dari seorang yang berbahaya menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat.
0: 我们看到，当他明白了以后。
1: Dan ketika dia disadarkan,
0: 他有着一个勇敢的心。
1: Dia memiliki keberanian.
0: 敢于主动地走到人群中去。
1: Dia berani untuk datang ke hadapan orang-orang sekitarnya.
0: 我们看到他里面的那把心锁已经被打开了。
1: Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam hatinya itu sudah juga dilepaskan.
0: 所以耶稣去解救人的时候。
1: Dan ketika Tuhan Yesus membebaskan seseorang.
0: 不是从外在的去帮助。
1: Bukan hanya menolong dari luar.
0: 而是使他从里面自己去打开自己里面那一把心锁。
1: Tetapi juga terlebih dilepaskan dari belenggu di dalam hatinya.
0: 耶稣使他从一个自残自毁自暴自弃的一个活的死人变成了一位自尊自信勇于去传扬福音的使者。
1: Tuhan Yesus mengubahnya dari seorang yang sepertinya mayat hidup menjadi utusan yang percaya diri di dalam Tuhan dan juga dipakai sebagai pekabar Injil.
0: 就亲爱的朋友们，
1: oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih,
0: 其实没有人能够用锁链来捆住你。
1: Tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu hidupmu.
0: 除非你自己把自己从里面锁起来。
1: Kecuali Anda sendiri yang membelenggu diri Anda dari dalam.
0: 常常我们做这样一件事情。
1: Dan bukankah kita seringkali melakukan hal sedemikian?
0: 许多的时候是我们自己锁住了自己。
1: Seringkali kita lah sebenarnya yang membelenggu diri kita sendiri.
0: 但是亲爱的家人们。
1: Tetapi saudara-saudari yang terkasih.
0: 如果你的心里也有一把这样的。
1: Di dalam hatimu ada belenggu.
0: 今天是你打开这把心锁的日子。
1: Ini adalah saat di mana Anda bisa membuka belenggu tersebut.
0: 因为主耶稣已经将他的真理和自由赐给你。
1: Karena Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kebebasan kepada dirimu.
0: 我们看到耶稣从里面打开的心锁以后，他成为一个真正的一个自由的人。
1: Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus membuka belenggu hatinya dari dalam, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka.
0: 我们人只有在耶稣里面，在真理里面，才有真正的自由。
1: Dan orang benar-benar merdeka.Kalau hanya di dalam Tuhan Yesus dan dalam kebenaran firman.
0: 我们在世上其他所追求的。
1: Apa yang kita kejar di dunia ini?
0: 看起来是对我们有益。
1: Sepertinya itu adalah hal-hal yang berguna bagi diri kita.
0: 其实常常成为我们的捆锁。
1: Tetapi sesungguhnya seringkali itu yang menjadi belenggu kita.
0: 我们喜欢最终之乐。
1: Kita suka menikmati sukacita dalam dosa.
0: 最就成为我们的捆锁。
1: Dan mengejar hal-hal yang sebenarnya itu menjadi belenggu diri kita.
0: 我们喜欢物质的丰富。
1: Kita suka akan segala harta benda.
0: 物质就成为我们的捆锁。
1: Akhirnya harta benda menjadi belenggu.
0: 我们喜欢享受这个世界一切的。
1: Mati kesenangan-kesenangan duniawi.
0: 这个世界就成为我们的捆锁。
1: Dan akhirnya hal-hal duniawi menjadi belenggu diri kita.
0: 就像我们今天我们读的这一个金句。
1: Sama seperti yang tadi dari ayat mas kita baca.
0: 人若赚得全世界却赔上自己的生命有什么益处呢？
1: Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
0: 我们得着了世界了吗？
1: Apakah kita sudah menerima dunia? Tentu tidak.
0: 反而赔上了自己的生命。
1: Sebaliknya bahkan bisa kehilangan nyawa.
0: 你一辈子就在这个世界的这一个黑暗的漩涡中间不断地被它转来转去。
1: Kalau mengejar kesenangan dunia itu akan terjebak di dalamnya.
0: 你永远走不出世界的这个困境。
1: Dan tidak bisa keluar dari dalamnya.
0: 唯有主耶稣能够将你拯救出来。
1: Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan dan membebaskan Anda.
0: 就像拯救这一个被鬼附的人。
1: Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus melepaskan orang ini.
0: 耶稣不单单只是恢复正常的生活。
1: Tuhan Yesus bukan saja mengembalikan dia sehingga memiliki kehidupan yang normal.
0: 不单单恢复他成为一个正常的一个人。
1: Bukan saja mengembalikan dia menjadi seorang manusia yang normal.
0: 耶稣更使他脱离这一个魔鬼的辖制。
1: Tetapi terlebih lagi Tuhan Yesus membebaskan dia dari kuat kuasa setan.
0: 让他成为一个从一个被人抛弃的废物变成天国的宝贝。
1: Sehingga dia berubah dari seorang yang dianggap sampah masyarakat menjadi seorang yang berharga dan mulia.
0: 只有耶稣有这一种神奇的这一种的奇迹。
1: Dan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan mukjizat seperti itu.
0: 能够真正的变废为宝。
1: Mengubah seorang yang sudah dianggap sampah menjadi manusia yang mulia dan berharga.
0: 这个是我们看到是耶稣在这一个做。
1: Dan inilah yang kita bisa lihat apa karya kuasa Tuhan Yesus yang dia lakukan kepada diri orang yang sudah dirasuk setan.
0: 所以是主耶稣来到这一个加大拉人的地方的这个。
1: Yang ingin Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke Gadara.
0: 耶稣来到

0: 这个目的是什么呢？
1: Tujuan kedua dari Tuhan Yesus itu apa？
0: 他在这个下面这段经文里面有一段耶稣跟这一个乌鬼的一个对话。
1: Kalau di dalam perikop-perikop ini kita lihat, maka akan ada percakapan dari Tuhan Yesus dengan setan yang merasuk orang ini.
0: Ya, 我们知道鬼是这一个主耶稣的敌对者。
1: Kita tahu bahwa setan itu adalah musuh daripada Tuhan.
0: 但是我们在这里看到一句。
1: Tetapi di sini kita bisa melihat hal yang mungkin buat kita aneh.
0: 耶稣竟然答应了鬼的这一个请求，允许他们进入这一个猪群里边。
1: Ternyata Tuhan Yesus mengabulkan permohonan roh-roh jahat itu dan mengizinkan mereka masuk ke dalam kawanan babi.
0: 那其实我们从这一段的对话中间，我们可以看到哪一些的信息呢？
1: Dan dari percakapan Tuhan Yesus dengan setan-setan ini kita bisa mempelajari beberapa hal.
0: 我们来看在这一段对话里边。
1: Kalau kita melihat percakapan-percakapan ini,
0: 鬼他附着在这一个人的身上。
1: Kita lihat bahwa setan ini ada di dalam diri seorang manusia. Dan ketika dia mau keluar,
0: 他央求耶稣能够附着在这个猪群里边。
1: Dia memohon untuk bisa diperkenankan masuk ke dalam kawanan babi.
0: 所以这样我们看到一些这一个鬼的特质。
1: Jadi kita bisa melihat ciri khas daripada roh-roh jahat ini.
0: 鬼总是要找一些可以附着的人、动物或者其他东西，好像一个寄居蟹一样。我们把它一个比喻就是这样。
1: Jadi roh jahat atau setan itu selalu mencari manusia, binatang atau benda lain untuk dirasuki seperti parasit.
0: Ya, 我们看过寄居蟹吗？
1: Pernah melihat semacam keong ya, yang
0: di banyak sekali. 那个小小螃蟹呀，它喜欢。
1: 那个 keong kecil, dia tuh sering masuk ke rumah keong lain.
0: 对吧？如果我们有的时候常在海边，我们捡到，哦，它就会跑出来，对不对？从壳里面跑出来。
1: Nah, seringkali kalau kita tangkap, dia akan kabur ya dari rumahnya itu, dia akan keluar dan lari.
0: 啊，但是很快，它跑出这个要找另外一个壳，又钻进去。
1: Tetapi dia akan berusaha untuk mencari rumah keong lainnya untuk dia bisa masuk dan tinggal di situ.
0: 我相信你们看过这个东西哦。
1: Nah, saya yakin saudara pernah melihat keong semacam ini ya.
0: 好像魔鬼也有这种特质。
1: Jadi sepertinya setan itu mirip dengan hewan ini ya.
0: 这个魔鬼好像也要找一个壳。
1: Setan ini sepertinya juga butuh seperti rumah keong ya untuk dia tinggal.
0: 当然，魔鬼和这个寄居蟹要找这一个壳的目的完全不同。
1: Tentu saja tujuan dari setan dengan keong ini untuk tinggal di satu tempat itu tujuannya beda.
0: 这一个小螃蟹它要找这个壳是为了它的安全。
1: Nah, kalau keong itu dia ingin mendapatkan suatu keamanan ya dengan dia bisa berlindung di suatu benda yang keras atau kuat.
0: 而且它找的壳都是空的壳，对不对？
1: Dan yang dia masuki itu adalah rumah keong yang kosong.
0: 但是撒旦要找的这一个壳。
1: Tetapi yang mau dicari oleh setan untuk dia tinggal.
0: 他要找的是一个活的一个壳。
1: Adalah sesuatu yang punya kehidupan.
0: 他喜欢住在人的这个里边。
1: Dia sangat suka untuk bisa merasuki seseorang.
0: 要干什么？
1: Untuk apa？
0: 他要去毁坏。
1: Untuk merusak kehidupannya.
0: 所以我们看到在约翰福音里面说。
1: Oleh karena itu kita ingat di kitab Yohanes dikatakan.
0: 盗贼来要偷窃，要毁坏。
1: Pencuri itu masuk untuk mencuri dan merusak.
0: 但是主来了要赐人的生命。
1: Tetapi Tuhan datang untuk menganugerahkan kehidupan.
0: 而且是丰盛的生命。
1: Dan juga hidup yang berkelimpahan.
0: 所以看耶稣这一个撒旦，他住在人的里边是有目的的。
1: Jadi ketika setan itu merasuk seseorang itu dia punya tujuan.
0: 他是要蚕食那个人的灵魂。
1: Dia mau merampas jiwa manusia.
0: 所以我们看到当这一个鬼附在这个人身的时候。
1: Oleh karena itu ketika setan itu menguasai diri seseorang.
0: 这个人像人吗？
1: Apakah tidak hidup seperti manusia tetapi malahan makin mirip dengan setan itu sendiri.
0: 他的行为，他的鬼的言语。
1: Tingkah lakunya, kata-katanya itu mirip dengan setan.
0: 所以鬼他要找一个人的躯壳来住，他是要毁坏这个人的灵魂。
1: Jadi ketika iblis itu masuk atau merasuk diri seseorang, dia ingin merusak jiwa orang tersebut.
0: 所以鬼他要挟制人，要利用人，要吞噬人，要抢夺人的灵魂。
1: Dia mau memanfaatkan dan merampas, merebut jiwa manusia.
0: 但是亲爱的弟兄姊妹，
1: tetapi saudara-saudari sekalian，
0: 我要问你们一样事情。
1: Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada saudara。
0: 是究竟是鬼来找人呢，还是人找鬼呢？
1: Sebenarnya itu setan yang mencari manusia atau manusia yang mencari setan?
0: 这个问题想过没有？
1: Nah, pernahkah mempertanyakan pertanyaan ini?
0: 自己问问自己，看看我们周围。
1: Biarlah kita meneliti diri kita sendiri dan juga mungkin melihat sekitar kita.
0: 很多时候不是鬼能够来找人，而是人主动就找的鬼。
1: Ya, seringkali justru orang yang cari setan.

0: Bukan setan yang secara aktif cari manusia.
1: 是不是这样子?
0: Bukankah sedemikian?
1: 我们在湾农有一些人, 哈,
0: saya dapati di Bandung ada beberapa orang
1: yang 喜欢去找那些鬼,
0: suka sekali cari setan.
1: 不是所有的湾农人,
0: bukan semua penduduk Bandung ya.
1: 为什么?
0: Kenapa saya katakan demikian?
1: 因为听说这个山上有一种的这一个邪灵找到他以后, 我就会发财。
0: Karena ada yang mengatakan di sebuah bukit atau gunung tertentu, kalau pergi ke sana dan memohon kepada roh yang tinggal di sana, maka saya akan menjadi kaya.
1: 是吗? 我说的是事实吗?
0: Benar gak?
1: 你们比我更了解。
0: Anda pasti lebih tahu daripada saya.
1: 所以很多时候, 我告诉你, 其实鬼, 他不能主动来搅扰人。
0: Seringkali bukan setan yang secara aktif cari manusia.
1: 当你自己把自己的生命打开，心门打开的时候。
0: Dan ketika seorang manusia itu secara aktif membuka pintu hati saudara,
1: 你是主体,
0: secara aktif mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam
1: 因为你觉得那样会给你带来利益, 带来好处,
0: karena dianggap bahwa setan ini bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan.
1: 还有个时候我们为什么会被鬼来挟制呢?
0: Dan satu hal lagi, mengapa kita kadang-kadang juga dikuasai oleh setan?
1: 是因为我们人常常喜欢犯罪,
0: karena kita masih suka berdosa.
1: 当我们喜欢犯罪的时候,
0: ketika kita masih suka berdosa,
1: 魔鬼也喜欢这个事情,
0: maka setan pun suka akan hal seperti ini.
1: 那你就无形之中你跟他做了好朋友,
0: tanpa disadari kita sudah berteman dengan iblis.
1: 那所以他住在里面是理所当然的.
0: Jadi sudah sepatutnya dia tinggal di dalam hati kita.
1: 因为我们常说人以群分，物以类聚, 人以群来分, 这个东西以分类来聚在一起,
0: manusia itu akan tinggal dengan yang sejenisnya ya, yang mirip dengan dia.
1: 我们喜欢犯罪, 魔鬼正喜欢我们犯罪, 我们就两个就搁到在一起了, 狼狈为奸, 是不是?
0: Kalau kita masih suka hidup berdosa, dan iblis itu kan suka ya akan dosa ya, jadi kita temenan deh sama dia.
1: 所以你就让魔鬼找到一个破口进到你的里面。
0: Anda memberikan satu lubang ya bagi iblis untuk memasuki kehidupan Anda.
1: 还有一种的情况是鬼能够 进到我们人的里面.
0: Dan ada satu kondisi lagi di mana setan itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita.
1: 是当人处在一种无序混乱的这种精神.
0: Yaitu ketika seseorang itu hidup dalam kondisi kejiwaan yang kacau.
1: 或者当人处在一种极度的这个压力之下不安之中.
0: Atau di dalam kondisi tekanan yang luar biasa.
1: 那我们就给了魔鬼可乘之机，让他钻了空子.
0: Dia mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menguasai kehidupan kita.
1: 所以我们看到大概这几种情况, 鬼会来进到我们里面来搅扰我们.
0: Dan ini adalah beberapa kondisi di mana setan itu mendapatkan kesempatan untuk menguasai kita dan mengganggu kehidupan.
1: 但是主要的问题是谁?
0: Tetapi masalah pokoknya itu siapa?
1: 不是鬼, 是他自己.
0: Engkau lah yang memberikan dia kesempatan.
1: 因为你喜欢跟他做朋友.
0: Karena engkau suka berteman dengannya.
1: 所以他就理所当然跟你住在一起哦.
0: Oleh karena itu dia dengan sepatutnya saja bisa tinggal dengan saudara.
1: 所以我们看到耶稣来到世上,
0: ketika Tuhan Yesus datang ke dunia,
1: 他要把这个鬼从人,
0: Tuhan ingin mengusir kuasa setan daripada kehidupan manusia.
1: 有个时候人不一定愿意哦.
0: Dan kadangkala manusia itu tidak mau loh.
1: 就像刚才说的, 因为他鬼跟他同在的时候他也得利益.
0: Karena ketika ada setan dalam kehidupannya, dia mendapatkan keuntungan.
1: 但是当鬼出去了以后他不能得利了.
0: Dan ketika setan itu keluar dari dirinya, dia kehilangan keberuntungan itu.
1: 那这个就是下面讲的第三个的问题.
0: Maka kita lihat hal yang ketiga.
1: 耶稣要来到这个地方要针对哪一些人?
0: Tuhan datang ke tempat ini untuk berhadapan dengan manusia macam apa?
1: 要针对的那合成的人, 那里有一个成的人, 哪一些人呢?
0: Yaitu orang-orang satu kota dengan orang dari Gerasa yang dirasuk setan ini.
1: 我们来看, 当耶稣来到这个加拉达那人的地方, 把这个鬼从这个人身赶出去了以后,
0: Yesus sudah mengusir setan daripada orang ini.
1: 耶稣允许这一个鬼进这个猪群.
0: Tuhan Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam kawanan babi.
1: 但就导致这些猪呢就跳进这个悬崖里边在海里淹死了.
0: Dan akhirnya kawanan babi itu loncat ke jurang dan mati.
1: 我说耶稣啊他真是不体的这些猪的生命啊.
0: Saya berpikir kok Tuhan Yesus tidak menyayangkan hidup babi-babi itu.
1: 你看在那个其他的福音书里在路加福音上讲的是2000头猪嘞.
0: Kalau di Lukas itu dinyatakan jumlahnya ada 2000 babi loh.
1: 不是一条猪两条猪是2000条猪.
0: Bukan cuma satu atau dua ekor babi, tapi 2000.
1: 这条猪值多少钱?
0: Nah, coba saudara cari ya, harga satu babi itu berapa sih?
1: 天文数字, 肯定是一个天文数字, 对不对?
0: Ya, jadi kalau dikalikan dengan 2000, pasti nilainya itu tinggi sekali.
1: 这个正是耶稣要针对的这些人的问题.
0: Dan ini yang
1: 看到在这个马可福音和路加福音里面讲到这

0: 那一件事情。
1: Ketika di Matius dan Markus menceritakan tentang kisah ini，
0: 当这一些城里人看到这一个被鬼附的人醒过来、明白过来以后
1: ，ketika masyarakat di situ mendapati bahwa orang ini sudah waras，
0: 他们的反应是什么呢？
1: Apa
0: reaksi? 他们觉得太反人的常理了。
1: Ini sepertinya menolak logika normal manusia ya。
0: 一个人被鬼附那么辛苦，他现在今天他正常了，他反应过来了，他们居然觉得害怕。
1: Seseorang yang tadinya dirasuk oleh setan yang kehidupannya begitu menyedihkan kemudian sudah dilepaskan dari itu semua dan dia hidup secara waras dan normal， orang-orang sekitarnya kok jadi ketakutan？
0: Ya， 我们知道了，这个人是他们的同胞嘞，是他们的兄弟嘞。
1: Bukankah orang ini adalah mungkin masih banyak ikatan misalnya satu suku atau satu kota gitu ya？
0: 也可能是他们的家人了，对不对？
1: Bahkan mungkin ada yang masih family dengan dia。
0: 他正常了，他们反而害怕。
1: Dia bisa hidup normal lagi, bahkan itu membawa ketakutan kepada mereka.
0: 为什么会这样？
1: Kenapa bisa demikian？
0: 这个是要我们去思考的。
1: Ini patut kita pikirkan。
0: 我们中间有一个人康复了，正常了，我不应该觉得欢喜，觉得高兴吗？
1: Kalau ada orang yang tadinya hidupnya begitu hina dan menyedihkan menjadi normal lagi, bukankah sepatutnya kita bersuka cita？
0: 这个是要我们去思考的一件事情。
1: Sungguh kita patut merenungkan hal ini。
0: 人常常做着这同样的事情。
1: Manusia seringkali melakukan hal serupa itu.
0: 他们究竟害怕的是什么？
1: Sebenarnya apa kan？
0: 第一个。
1: Hal yang pertama。
0: 他们害怕的是他们的这一个，如果耶稣还继续住在这个地方。
1: Mereka takut kalau Tuhan Yesus masih terus berada di sana。
0: 这一个人好了，就两千条猪失去了。
1: Oh, orang ini menjadi waras, ada 2000 babi yang mati。
0: 如果再有来这两个人再死两千条猪。
1: Kalau masih ada orang gila lain yang diwaraskan oleh Tuhan Yesus, nanti mati lagi 2000 babi.
0: 那他们这个整个城里的生意就没了。
1: Wah, berarti bisnis di kota itu hancur semua nanti ya.
0: 所以他们害怕是什么？害怕他们利益被侵占，他们的利益没有了。
1: Jadi yang mereka khawatirkan atau takutkan adalah bahwa keberuntungan atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat diri mereka itu menjadi hilang.
0: 这个就是人的冷漠。
1: Ini adalah betapa dinginnya hati manusia.
0: 人为了自己的利益，
1: demi keberuntungan bagi diri sendiri，
0: 可以牺牲他的家人，可以牺牲他的同胞。
1: Mereka bersedia mengorbankan orang lain， bahkan mungkin yang masih family sekalipun。
0: 只要我的利益保住了，我的经济保住了。
1: Asalkan itu melindungi keberuntunganku.
0: 其实我说，这个才是人的心的可怕。
1: Dan ini sesungguhnya adalah hal yang menakutkan dari hati manusia.
0: 有个时候我说，人心比鬼更可怕。
1: Bahkan seringkali sepertinya kok hati manusia itu lebih menakutkan daripada hati setan.
0: 人的自私非常可怕。
1: Keegoisan manusia itu sungguh menakutkan.
0: 他们为什么怕？
1: Dan mengapa mereka takut？
0: 他们之前有这样的一个被鬼附的人，
1: mereka sebelumnya itu takut kepada orang yang dirasuk setan。
0: 其实我要跟大家说，这个被鬼附的人只是其中一个而已。
1: Sebenarnya ini hanya salah satu saja orang yang dirasuk。
0: 在这个加达拉这个地方，鬼很欢喜住在这个地方。
1: Sepertinya di Gadara ini iblis itu suka ya tinggal di tempat。
0: 为什么？因为这些人欢迎鬼住在他们中间。
1: Mengapa？ Karena sepertinya orang-orang ini sangat menyambut kehadiran setan di sana。
0: 他们觉得鬼在他们中间，哇，没事情，他们的这个生意照做。
1: Sepertinya dengan ada setan di sana banyak keberuntungan ataupun juga bisnis yang mereka bisa lakukan。
0: 就像之前说的，这个鬼给他们带来益处。
1: Keberadaan setan itu malah mendatangkan keberuntungan buat mereka。
0: 他们已经习惯了这种。
1: Kondisi seperti itu。
0: 但是耶稣来了要带来改变。
1: Tetapi ketika Tuhan Yesus datang membawa perubahan。
0: 人如果喜欢了在黑暗中的时候。
1: Ketika seseorang suka tinggal di dalam kegelapan。
0: 他一见到光明就害怕。
1: Dia akan takut untuk melangkah masuk ke dalam terang.
0: 你们有没有尝试过在一个黑暗的这个房子里边？
1: Coba tinggal di dalam suatu tempat yang gelap.
0: 忽然就很亮了。
1: Kalau tiba-tiba menjadi terang.
0: 是不是你会觉得好像一种害怕，一种眩晕，一种晕，好像头晕的感觉？
1: Bukankah kita bisa merasa terkejut dan juga ada perasaan seperti pusing?
0: 人常常是这样子。
1: Dan orang itu seringkali demikian.
0: 习惯了黑暗的时候，就怕见光明。
1: Ketika terbiasa dalam hidup di dalam kegelapan, justru takut ketika mau melangkah ke dalam terang.
0: 所以这个是人的问题。
1: Ini adalah masalah dari diri manusia.
0: 要亲爱的弟兄姊妹。
1: Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian.
0: 上帝要把这个光明要给我们。
1: Tuhan mau memberikan terang itu kepada kita.
0: 但是我们却害怕。
1: Tetapi kita sendiri yang takut.
0: 我们看到在这里有一个很奇妙的一个对比。
1: Dan kita
0: 这一个鬼。这一个被鬼附的人，还有这一个合成的人。

0: Kita melihat orang yang dirasuk setan itu kemudian juga mereka memohon kepada Tuhan Yesus.
1: 鬼央求耶稣什么?
0: Apa yang dimohonkan oleh setan kepada Tuhan Yesus?
1: 鬼央求他们能够进入这个猪群，不要把他们赶到这一个无底坑里面去。
0: Mereka memohon kepada Yesus, mereka boleh masuk ke dalam kawanan babi, bukan hanya keluar dan masuk ke lembah itu.
1: 因为他们害怕在这个无底坑里面受苦。
0: Karena mereka takut di lembah itu akan menderita.
1: 但是我们看到这些加大拉的人。
0: Tetapi coba kita lihat orang-orang Gadara itu, mereka mengusir Tuhan Yesus. Mereka tidak mau Tuhan Yesus tinggal di tempat mereka. Berarti mereka melakukan sebuah pilihan. Mereka lebih suka tinggal di dalam lembah kekelaman. Sebenarnya lembah yang mereka sukai itu adalah lembah tanpa dasar yang sebenarnya tempat iblis berada. Iblis sendiri sebenarnya tidak mau ke sana karena akan menderita selamanya.
1: 但是人为了这个眼前为了世界的利益，他宁愿拒绝耶稣，而要选择那个坑，那个受苦。
0: Tetapi orang-orang ini demi keberuntungan duniawi, mereka lebih memilih menolak terang yang dibawa Tuhan, lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam kekelaman. Tetapi kita lihat bagaimana orang yang awalnya dirasuk oleh setan itu dan kemudian menjadi waras, dia memilih untuk mau tinggal bersama Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang-orang yang awalnya mungkin adalah yang famili dia, mereka memilih untuk mengusir Tuhan Yesus. Mereka tidak ingin Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Permasalahannya ada di mana? Kita bisa melihat ada tiga macam manusia di kota ini.
1: 有这一个贩猪的人,
0: yaitu orang-orang pekerja yang memelihara babi-babi itu.
1: 还有这个猪的,
0: dan ada pemilik. Dan yang ketiga adalah orang-orang lain di kota itu.
1: 贩猪的人为什么要拒绝耶稣?
0: Orang-orang yang menggembalakan babi ini mengapa menolak Tuhan Yesus?
1: 因为如果耶稣还这样做的话, 他的工作没有了, 对不对?
0: Karena kalau Tuhan Yesus tetap di sana, dia akan kehilangan pekerjaan.
1: 他所看重的是他的工作失去了。
0: Yang dia pikirkan adalah supaya pekerjaannya itu tetap aman, tidak hilang.
1: 他没有看到耶稣要给他更伟大的工作。
0: Dia tidak memikirkan sama sekali bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan pekerjaan yang lebih terhormat.
1: 这是人的短视。
0: Ini adalah pandangan pendek dari manusia.
1: 还有那些猪的主人。
0: Yang kemudian adalah pemilik dari atau tuan dari babi-babi itu.
1: 他们说，如果耶稣还在这里，他们的这个猪没有了。
0: Kalau Tuhan Yesus tetap tinggal, mereka khawatir semakin banyak babi yang akan tewas.
1: 他们的生意没有了。
0: Maka bisnis mereka akan hancur.
1: 所以他们宁愿要他们的生意，不要耶稣。
0: Oleh karena itu mereka lebih memandang baiknya bisnis mereka daripada kehadiran Tuhan Yesus.
1: 其实我要跟大家说，我们接受了耶稣，我们的生意就没有了吗？
0: Coba saya tanyakan pada saudara, apakah dengan kita menerima Tuhan Yesus maka bisnis kita pasti hancur?
1: 其实不是。
0: Bukankah tidak?
1: 耶稣要对付的是那些黑的生意。
0: Yang Tuhan Yesus mau lawan adalah bisnis dalam kegelapan.
1: 如果你的生意是一个黑色的一个产业，
0: kalau bisnis Anda adalah bisnis yang gelap，
1: 那对不起， 那是耶稣要对付的，
0: maka pasti akan dilawan oleh Tuhan Yesus。
1: 但是如果你是光明的生意， 是正常的生意， 耶稣不会对付你。
0: Tetapi kalau bisnis yang saudara laksanakan adalah sesuatu yang terang dan jelas， pasti Tuhan Yesus tidak akan melawannya。
1: 还有那一些在这一个城里的那些人，
0: dan kita lihat lagi ada orang-orang lain，
1: 他们为什么拒绝耶稣？
0: Mengapa mereka juga menolak Tuhan Yesus?
1: 是因为他们的生活被改变了。
0: Karena hidup mereka akan diubahkan.
1: 人喜欢那种的原先的生活。
0: Manusia pada umumnya suka untuk tetap dalam status yang saat ini.
1: 不喜欢被改变。
0: Tidak suka kalau diubah-ubah.
1: 所以这个就是他们拒绝耶稣的原因。
0: Inilah mengapa mereka menolak Tuhan Yesus.
1: 所以亲爱的弟兄姊妹。
0: Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian,
1: 我们最后要反省我们自己。
0: Coba kita selidiki hati kita.
1: 你选择耶稣?
0: Apakah Anda memilih Tuhan Yesus?
1: 究竟是真的选择了他吗?
0: Apakah sungguh-sungguh memilih dia?
1: 当你信耶稣跟你的利益冲突的时候, 你真的还选择耶稣吗?
0: Kalau misalnya keberadaan kehidupan saudara dengan kehadiran Tuhan Yesus itu berlawanan, apakah saudara masih mau tetap memilih Tuhan Yesus?
1: 我们当然选择耶稣啦。
0: Mungkin ada yang mengatakan, ah tentu saja saya tetap pilih Tuhan Yesus.
1: 但是我问你们，真的你会选择耶稣吗？
0: Tapi coba tanyakan secara sungguh-sungguh, benarkah akan tetap memilih Tuhan Yesus?
1: 如果你只是一点点的财富。
0: Kalau kita hanya punya kekayaan yang sedikit,
1: 失去就失去吧。
0: Kalau tidak ada ya sudah.

0: 但是如果你的财富大到一定的程度，
1: tetapi kalau Anda memiliki harta benda yang begitu banyak，
0: 如果要失去，
1: kalau memang itu harus disingkirkan，
0: 你还选择耶稣吗？
1: apakah tetap memilih Tuhan Yesus？
0: 所以在圣经里面给我们一个挑战，
1: Alkitab menyatakan suatu tantangan kepada kita，
0: 你若赚得全世界却失去自己的灵魂有什么益处呢？
1: Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
0: 意思告诉你,
1: ini menyatakan kepada
0: saudara, 你的灵魂比全世界都要宝贵,
1: bahwa jiwa saudara dibanding seluruh dunia itu masih jauh lebih berharga.
0: 亲爱的弟兄姊妹,
1: 所terkasih,
0: 你选择的是什么?
1: Apa yang saudara pilih?
0: 让我们一起来祷告。
1: Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
0: 所有的天父, 我们要满心感谢你。
1: Bapa di surga

0: 我们的主，我们感谢你。
1: Terima kasih pada Bapa kami.
0: 感谢你也给我们一个奉献的机会。
1: Terima kasih untuk kesempatan kami mempersembahkan.
0: 正像大卫说，我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意的奉献。
1: Apakah artinya kami siap boleh mempersembahkan untuk Tuhan?
0: 我们的奉献不是我们存有多少。
1: Persembahan kami bukanlah kami memiliki berapa.
0: 乃是我们感恩在你面前的回馈。
1: Melainkan sebagai rasa syukur kami.
0: 求上帝特别的恩待我们，更加把自己摆上。
1: Kiranya Tuhan yang memimpin kami sehingga kami sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami.
0: 让我们回应你国度对我们的呼召。
1: Sehingga kami bisa merespon panggilan dari kerajaanmu.
0: 求你也除去我们里面的拦阻。
1: Kiranya Engkau yang menghapuskan halangan di dalam diri kami.
0: 让我们每个人的心灵与圣灵联合在一起。
1: Sehingga kami boleh bersatu dengan rohmu.
0: 成为一个圣洁的心灵。
1: Menjadi satu pribadi yang kudus.
0: 你也除去我们内心一切的捆绑。
1: Kiranya Engkau yang hilangkan semua belenggu di dalam hidup kami.
0: 我们求求你特别接近我们每个人的心灵。
1: Kiranya Engkau yang menyucikan setiap hati-hati kami.
0: 让我们求上帝特别恩待给我们造清洁的心。
1: Sehingga kami menanti Tuhan menciptakan hati kami yang baru.
0: 求主怜悯。
1: Kiranya Engkau yang mengasihani kami.
0: 奉耶稣基督的名祷告。
1: Berdoa di dalam Tuhan kami
2: Yesus. 要我们一同来唱这个赞美诗。
3: Kita menyanyi.

0: Satu perbuatan baik lebih berharga daripada 1000 niat baik.
1: 有良好的意愿，更需要有实际的行动。

0: Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki.
1: 珍惜你现在拥有的，别奢望你要的。